0: Ushashilo kwa malili watu utene munibre na maimara ila karibu ihali. E distritu ya wana mungwa nino provincio Niasa, yotumiha socha sohia na hiena sinipweha 1200 toiladash mwaka ula. La socha ia ononea na kuo ni ampuenta utanyendre upanyuwa msuruku onipweha 30 milions ametikash. Muholeli amwalu amitiko saulimi wana mungwa nino provincio Niasa, Daniel Ambrosio o himawera o hietoko itu socha. E distritu ele enna tumihanana nova itu sohia na hiena saulimi ni samuhaku. Ntoko sona soja ni muhangwa. Mholeli ole onna hima wera onna tune alimi o hiena hiena. Ae distritu ele okala wosunga itu soja wawera ikale uo piha upanywa ni itala mwaka ola. Asito kwene ae boma ya wana mtarika nino provincia Niasa. Anilipihera miteko sowa sasa ovukula mikailo sote lhiwa ashinamane hinae unua. Masuala anikume lagwa musatoro ae boma ele Adelia Alberto ahime wera. Uwa sasa ulipihiriwa miteko ia na nano vasi nabarihiwa miteko mpuwava minyalo nso hiena hiena sa edistritu ele sowa sasa wale lihira atu mirele lo sowa hiya ashinamane osoma mpaka mholo. Mutukwene ole ahime manumero asina mani antelihi wa makani o hima wera mikalo ntuko iya sinna hukulosira utuli otukuwa wa asina mani mana ya asipapa kankala wa hima ya teliwa ka asina mani hinae unu wa mpanta ole wa eboma ya wamtarika etu enkavira otukuwa wa sharoshi mpanta ole. Ihali kina sinsoma ni tamanoho amteko Fernando Damas.
1: Edistriti yo mavago o provincia yo Niasa e hala ukavihiriwa ni mitato milisa yuma mpuwama e projetu emosa enerla utipiliwa iponti sorunya olipa ma provincia so tutuani wa elapahu enkavihiriwa ni e banku ya vadoniani e kumihe msurku wakona 125 milioni wa dolarish. Di mitato sa mieloko nenge museu nkuma wiringa mpako nkalapa ni lusanyando musewe onkuma omavago sede mpaka omilepa. Mutokwe ni wala nungweha sa utekateka omavago Matias Rajabu osuliha wera ni mitato ia onhala okuya atu ovirilana ninavito oviri haitso hiena hiena singwela miteko sa olimi. Matias Rajabu osuliha wera mpuwama e projetu ela so karato mitato sa moloko lo chesi ni luangwa otisiritu yo majoni etu enera ya kuhiri atu o majoni ni omavagu ovirelana ohiakamu kalilo omavagu orakamila omaha wana narasa misewe.
0: Asante ana Fernanda mashkoru hila ihali ia nirika wosoma ihali ia marini miyo Januari Eduardo. Asante watu tene ni mhaligu rinika miteku osohi ya na hina sinikumihirwa ni Radio Mosambiki.

0: Lenke, o comelha, o pendura, o posto administrativo e o amaquia, o distrito e o majuni, a província e o niessa, takari, e coisa, macuê, neta caruaca.
1: Muni welela, nandri laka no sutera vanche. Na e banku ya Mosamiki ni olelo ni nkena wuluma sametiksi. Matukui wa wuluma samitipo sametiksi. Mosuwela mota simvari haya miteko. Metiksi mukayelo uoliva msuru kuhuwa kuvea ni onipane ya va e banku sana koso sa elapahu. Okavihiraka ovensha msuruku e banku e mosa okelihaka e banku ekina kuhuwa kuvea. Vakula emara, mahiku otene, mpaka omala wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko. Onerihi wa motasheni, ori wokuyasha, wasa ovarla mteko mitipo sa e-banku anyu, mtoko internet banking, aplikativu o-banku, wala USSD. Mtomo suwela msuruku oniveshi wa o-banku, okelaka e-banku ekina vani hukuni. Nimetiksi mutu onivensha msuruku obanku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash. Wambarila muteko mitipo sa metiksi ovensha msuruku ebanku emosa okelihaka ebanku ekina mahala ni impreza sinaliva msuruku onlamuliwani ebanku ohinae ovensha msuruku wokela ebanku ekina. Yakaleoti kiniha muhiti wale okoha e banku anyu. Vowa kuvea, wokwea, ni wororomelea. Ni metiksi, usuruku emare ni yeyo.

sokoni himma hu itusingwi hirawera atu ehiseke muhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sinatanyira wera mikwara sinchi sa muhuru sinanareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherera imata, ohula ipiro sovira, wikwe hera wera evireki mwotakoni mwa kuveya, olupata, wavula oravo, ohisa makala, werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri, imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opwanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera, ohawa, tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila, nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru, yirilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yirilaka orehira nshirishire mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha, mehipieke mapuro emankaya.

0: Masima hoshusheni ontanyira we watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyiru wa mahawo hisa muhuru woikala ntitimi hukarere. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka oni tanyira omala esajira ya taya. Masineriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti ana matia sinoya ni ana salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atunako hisa muhuru ho, tenku limila kato kepiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tenku wehaka tambe, neparo hisa, memu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhono ni yaka wa hisaka muhuru. Maju hisa muhuru, atunako hisa muhuru udimila ke majipiro.
2: Akala tuanji pala hisa muhuru yerelaka ovari hamite kusaya sohia na hia na mtoku okwesera imata ni waka orao ni miteko sikina seni. Masuheni nale lanyi.
1: Nale la tuuse na anhisa anaka itu senyo. Teki himaka memu nsulumu alimileke toke piro dai memu avarake nteko ya paka ayo le dewi kukushipi yaka moro le nuponde wende wende rele ya porge atuhiyo tambe rivi daho taya yela tambe
2: na isaka muhuru etu heni inanara watu hiyo ni nlami laho ye
1: taya ino nanara memu atamapala manoha waka tambe ni ina masote sinoha waka
3: miruki nava haka mi atuwa nisa muhuru ala hiwe heraka oisa muhuru Epesu udimela toko ha onogore kuntu kipa heva pulimela ka kupa hakanne ne wera moro loko uhirele wikina rikore thala ku wikira muno pa ha sikina purka khala kina amte ampake imaita ya yosara madashi wala ntupo wale muahisera wikina podu upahasu siti sikina tu sintune ya tho wera sinena ajudanri ndoko miri Ntoka sinna ma palame, yale ntuma hisawele kihitu ki yorera.
4: Nsina naga miyu agusi domingu sinosu weliwa. Ma sinosu wena samanjiba na anamwa neneliwa ali togoli ya shehe ali togoli wa malanga. Kwa muhada. Ahe, baba hondo ya yohisa muhuru ela mpaka hiso musikiti notali haka wale ela. Tuwena lupana jonde muhuru wohisa. Nikongo na muhuru ni utamu ni hisa avali susi njiba li namasi ni kwa. Si hingwera weta, si ilera haiso kala mwimu inowa, akaba anomalu kwa hui, koroba sinomalu kwa majatua lindelu kaniwa. Vanda hiniwa ya, sinto kwa wawulu mabayanona tu hisu wala njiba li. Vanda lule kinu ulu magana kinera, ale maluwa ni yori kwa ulu wa muradi uni, iweka atutele wera joni, unugudo hisa moro, moro li tusi njiba li sinanara. Neja ajira mbaka kinkala, na nako hisa moro, olima mutuima dao kwa sera mkwipi Kukusera baba kwa isaka makutali hujambujelo wakati muhuru ni ugineno kila isa muhuru wa nini. Nari kunko mbulika. Nikusera kesoni isaka makutarale bahalike bandera. Mashuwa isa muhuru ndroni hiye ye mikino wikila shavanjiba liwera tute naga niwa. Nereha ni ugule yale makale lwali. Nika ilike magani bome no hima na hiye ni silamu no hima. Mashindelesu ya ni moche elea. Haani.
0: Wanonto akala nera wera miwa ki isa muhuru wa maha ulupata. Mutua roko lupata, nimuero hisi wa muhuru la.
4: Nari, mutua sunaka wana kinkela o lupata. Tontu mwoza mwohiza, ondero lupata di mwomu. Mwohiza mwo, gero nosu wanya mpito vila lao, dawi wera di mwomu na malasha nosu wanya maracha ni nene sena ikalene. Onabiri ya mwomu. Masina isena ka mworo wera o lupata, ndoni hiye di dudene ya kaino wa dudu dorera. Ni hiye, na asoko pahi, ntarike mwulupata ni mwomu, nihene mbuso ni mwomu, nimerege mpito ni mwomu, nikaliko hisa mworo nari. Ino nanari labwela, ne mirika sinsanga lala. Ne labwela kinena, kineta nene sene. Bale labwelo kala nene sene, madashali. Bale labwelo kala nene sene, magukwali. Bale labwelo lipa nene sene, seye miriye sinlibia. Masi wana wano one, atu hiyo neta huwa, mworo ni mwaso hisa, neta huwa mangera, kala hanu mwaso huwa mangera, alutene uhi wa maila watu hala tuye vansuwa ni mangere rigiaka. Yala dududa kaina dudu dorera. Bani heni wa wabo, hati bomu nanariha, mpoko mdugu ni nona nanariha, mangera hiyo ni njahu. Vano kila uhatu yalu morele wati, yeri tuyo nana rawajibali. Kinu ulumaka wansina nini ni wana, yeri ndroni hiyo ni herike hii hali.
0: Miruku sosa marele ya muhuru, siwi hingwe ni ana Matias Sinoya ni ana Salvador.

Muni welela nan rin la ka no sutera vanche na e banku ya mosamiki ni olelo ni kena wuluma sametixi matuku wiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukayelo oliva msuruku wa kuvea ni onipene ya va e banku sana koso sa elapahu okavhira ka ovensha msuruku e banku e mosa okelihaka e banku ekina kwa wa kuvea vakula emara mahiku otene mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko onerhi wa motasheni ori wokuyasha wasa overla mteko mitipo sa e banku anyu mtoko internet banking aplikativu o banku wala USSD mtomo suwela msuruku oniveshi wa o banku okelaka e banku ekina vani hukuni ni metiksi mutu onivesha msuruku o banku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash wambarila muteko mitipo sa metiksi ovesha msuruku e banku emosa okelihaka e banku ekina mahala ni impreza sina liva msuruku onlamuliwani e banku ohinae ovesha msuruku wokela e banku ekina ya kaleoti kiniha muhiti wale okoha e banku anyu vuwa kuvea wokwea ni wororomelia ni metiksi usuruku emare ni yeyo.

0: kuipa wakia yaku kadhafu masinsironi wa mitekisonji ya sarradio. Sama hiku ya tilaka mlokumili mweri wa juli ya kaya 2026. Lembra namba o.
1: Fui bu eroi, bu kompanyi.
0: Wale kile vanro wale lakia vinyere wa shana wa vireha kasi mkwihu. Anuru nepitike simpo ma jurnali ya ushesha.

Wasikilizaji nipa haitwa rasi finti kwatru minutos ndawi apa napa nchini wa radio Mosambika twarijukuna manolom swabarayokimba ukareka motela kwinse apa napa nchini wa radio Mosambika uchwala rajinon ari jumatatu ozikubakubika yuri yuri on

0: 8 horas e 43 minutos. Kimba kwa kwa Boyfax ya kutia hii. Achina mwembe. Achina mwembe. Wachiao kuwalilam. Wachiao wangasujira. Anari nkuza kuzuma chindu chantengo. Wachiao wanga uchizia. Anari nkuchiza kachindu. Akuja kuzuma kutia hii. Na atachiwe chema siku gavidi. Na mpone. Ndingwete. Kunguluka ni machinjitu. Abarabanchini wa Radio Msambiki. Tutende kaji parantepe chima nyisiyo chatuko chiri. Auno utende wana apana po YDC. Chima nyisi chukutehi wa kampani ya Radio Msambiki. Akwa agombili cheseni kwa wendanya matawari nkwimba nyimbo. Kutia hii augulile apana po YDC mpata wakwa lemba anyamata wakusaka kumenyenye se mumtikizani wa nyimbo wakutenda ngoma zetu. Wa kampani ya Radio Msambiki. Akuna kumangwe tuku provinsi ya janiasa. Akumanyise kuti augulile mpata. Kukwa lemba anyamata kuimba nyimbo. Tugambe kuti wanduwa kuimba nyimbo. Aula mpata wala waku utenda ngoma sietu. Uli mpata. Watukuza agamu kuminye na nyimbo. Wakuite nyimbo jambone. Ja kupika nikani. Jana ntengamu. Njize kuisa kulilembisi ya. Wanya fax jinyo. Wanya boy fax. Wanya Elias Jamila. Kwendeje ni anyamata wane. Njize kuyisa kulilembesi ya. Apa napa wairizi au mpatao. Mukuza mwanambote. Ngazi ya kujira panyuma. Kumtikizano wambe siko. Wandu wakasa ajigalaga ichindu ya gumba la motoka. Wandu wakata ajikalaga masundende. Wandu misa kujikusa astopaga. Sambada jiru anyamata. Wakuimba nyimbo. Njize. Kuisa kulirembesi ya. Wanya kaliji. Njize. Kuisa kulirembesi ya. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngoma zetu. Ulimpikizano. Wakusosa. Kutukula chitu kuko. Kya nyimbo. Akuna kumangu yetu. Kuprovinsi ya janiasa. Jamani chonde, chigumbere magaza. Njize, kuisa kulirembezi ya. Ni minyanisi, mpikizano wili, wakutenda ngoma sietu. Uli mpikizano, waunjiri, wakampani jaradi Msambiki. Pakososa, kwenye chisi, ni kamili sema singo. Kutukula chitu kuko kumbali. Ya nyimbo. Wanya frazao nogeira. Nyamari udelina. Njize kuisa kulilembisi ya. Mumpikisano wiriu. Wanya boy line. Njize kuisa kulilembisi ya. Wanya jaywa. Njize kuisa kulilembisi ya. Mpata ni wiri. Okusosa kutukula chitu kuko. Wanya dama Mariamu. Njize kuisa kulilembesi ya mumpikisano waleo. Uli kukusosam kutukula chitu kuko. Chanyi mpo akuna kumangu itu kuprovinsi ya jamu. Niasa. Ndajini pa hoi tora si 40 sate minutu ya imu tungunulile kaje malo.
1: Mwishie mbuta kana nzalile shindu ya ukoto.
2: Aninja kuti nkuzaka kuhesi taruani ya wandu watu andikene nao.
1: Niyele kuya wanyawe leo.
2: Anifa.
1: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala. Shuni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miezi gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
2: Nambu Anifa. Anitulangata kutine shie kwa ronde la wandu watu andikene nao.
1: Nengani ima juu na mi. Nambu na ikubo shele ya kutenda wanganyao. Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikupa shele hiyo, ya kutena nyashibiti inyo.
2: Ha? Niyave.
1: Sano, mwansi juwa upa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia yine? Nusadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: ngaba bazi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuti yako kukuya katema kakula mwana shicho akumba pane kabiri katatu nambo ngane kazi yakonga
2: okay achepi wangu varadileleyo nambo une kanimbela gaizi yene namuna yana mati vatitutendeleyo
1: yelo vangu wangu ngazitukwete ngunda nishitundu mwaibalishi ndu ya mtundu welewo ine yanga nitukolayo tukachenga ninasijitupa muti pano
2: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yetu
1: mkuiona kuti kudingu la kwa na wili
2: gawa ya kwa dingu la chifuzi yetu sanu imba zile
3: pakuti mwana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani laga mieri nila na umo kule ya kunjongaria mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku jonjo shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
4: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
1: Hey, na mtu ndeje kutinyi ja kweterana.
4: Ngawa, ajonjile nove.
1: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanua ulwele. Una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Munulaju. Na jingo beja kuralala.
4: Amialele
1: mkulola ana ayura ni bari ya kurakaga mwejo ivurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
4: Halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
1: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora nihurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo
4: nambo unengu etemarengo genji gatenda panna angova kulola lelo na diji mkuteleha.
1: Ata muridi mbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
4: Kwa etesha diamburanga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano mumposhele bari mwana kwenu uju ni munoreshi nonyelo nishikulupi.
4: Shinde ndeleyo. Yurani. Mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagano be. Nishe na mkumba tile.
1: Mkulo la ya tete ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kulosi ya kutaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ulu andi osope. Au, uli mpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni. Uli mpata wawu njile babanki yanchila mbomuno tukwamba banku di Musambiki. Lele jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Ana kwetiba mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichile. Metiksi uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakumbole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zi banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitema mwangajigalila ndayo siye jinjim kwa kuti gile masengoga gakutiozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Musambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje ni mpakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangani masengo mabanki ga kulekangana likangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichila, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandim kutumichila, kumbuleka soni kutumichila, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gane gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpika ne marile, jampa kumbuliche kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbulika kwa mundu yujudi jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine kutumicha laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku. So ni pana umanyi disiwine wako ujichizia wanganya wakote kwa mundu msape juwa kusaka kutumichila utunduwele wa kutenda transferensia uli wangali pa atatupeni ya jiri jose. Sambana jino takujaga makampani kutumichila utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundugosu pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyili la mwangali isa usio ya idiose. Utunduwele uli wachitema soni wangasa usia soni wachirimbirimbi. Metiksi mbia chilandawi.
1: Ndajidipa oito ora sisi nkwenta oito minutu pakuandika pam tuiche basa ningana sietu siya bachipitikis siya novi.

Yaran, ichi timatima, kia uka unche, uwaidisi, radi msameka. Basiri kaja kuisi ungam, hawado saire, udanda wala kwele kwa masi yeto. Atinyila uri unen, hawujika mpaka chaka.

0: je moshe mbotsa kana zvale zvindu yeukoto.
1: Anjela kuti ngusara kuvesha tazvoni yevandu vatu vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya veleo.
1: Anifa.
0: Mana imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala shoni akukula chinene. Antamuzi yakwete miyeri kina ndipe kulikangana nijwetu.
1: Nambo anifa. Kani tulangana kuti ndeche kwarondera vandu vatu vandikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambo naikuboshele yakutenda vanganyao. Kuti mwana chijwa akule jeshi nene. Sano. Naikuboshele iyo yakuti nanyashipitsinyu.
1: Ha? Niyavi.
0: Sano mwana chijwa pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yokuria mitundu jine na munga kune kazi ya konga
1: yokuria nini msadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi nyine yetu kwete pa muzipano
1: basi yele ni ayu kutindana
0: ngawa basi soe nabike nabizinyo ashitige yokuti kwa ava kukulia kukukuya katema kukula mwana shijo Akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga.
1: Okay. Ashebi wangu varadileleyo. Nambone kanimbela gaizi yene. Nambona yana mate. Vazvitutendileleyo.
0: Yelo vangu kwangu. Vazvitukwete mugunda nishitundu mwaibalishi ndu yamtundu welewo. Yene yangalitukolayo tukachenga ninashijeto pamutsipano.
1: Kuganizi yakwambona nyumba jangu. Chitutende yakuti mwana kwetu joejwa kulashi nene, joejwa lunguna, ijoje kudimbanga na pelaga jwachipizi yetu.
0: Mkuiona kuti kuti yungu la kwa na wili
1: Gala Ya kwa di yungu la chifizinyo wapa Sano imba zile
2: Pakuti mwana kwenu akulejo kudimbangana Pakutani lagamieri nila na umo Kulea kunjongaria Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku Jonji sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula
3: Alima, pana ndaiti nja kudilaga leo nyonyo.
4: Hey, na moto ine je kutinyi ja kweterana.
3: Ngaga, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanwa ulwele, muna shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Muno laju, na jingo beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura nibari ya kunra haga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuangadi ilaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo. Kwa arishili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo nishikulupi
3: Shinde ndeleyo Yura ni Mwekumetu udila kwetu Shinonyelo shangu Pauku dilaga unengu danda ulaganobe Nisha ina mkuomba tili
4: Kurola ya tita ukwala mana Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao Asante je jinji amburanga
5: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, awe yo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ya vizinya ni mkuruwa akanama juga nonga ngubo nata kushirima antawa anashirenu anakano nilea kumamere kapa mwazibano
1: ngawa ila vizinya tudivano pano nambo ii sano jinombe tulikulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abiele ya kutile mezu kunyumba jenu anakutile shirima
1: ngawa ile sano jinongu mwamere kambone gamu mpope ngani njima ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchilambo cha japao akumbole shikurula izima ya mbone ya mezi gami pobe nope nope azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: yee ngana imanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shuguanja chibalakani ni boma janchilambo cha japao jaika yosupe yopo kula shira kuti wandu wa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka ileyo pangu ite mezi gami pope kunyumba sano jino tulesile ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi soni wanashi wangu kakuchile wapawala kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya vizinya nanu la ganso vile unajua ungaza ka mezi go kunyumba anande ndike uti
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondri ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu wala kweko taka nzadi shiri yosobe yeni suni hidi ya angaza uzi ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nove pakutani la gama la wiva nduwa panangu vangu shatande kuma mezi gambone gamu mpove

ulu wangu wosope. Awum, uli mpata ukusuosa kupata kumanyidila soni. Uli mpata wawu njile babanki yanchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki. Lele juno, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni niya kutika tumichile. Metiksi uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakombole chejem kutiozia mbia nkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zia banki jine kwa kwaulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zia jinji kwa kutim gile masengoga gakutiozia mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki yanchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nimpakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu lwali kupangania masengo mabanki gakulekangana lekangana sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza uzia. Kumbuleka kutumichila, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandim kutumichila, kumbuleka soni kutumichila, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gane gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpikane marile jampa kumbuliche kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali isiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yojiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pakuwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyi disiwine wako ujichizia wanganyala wakote kwa mundu msape yuwa kusaka kutumichila utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambane jino na kujaga makampani kutumichila utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusalaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirila kumbolika kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozu pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyili la muangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi metiksi mbia chilandawimu.

Bondia nikundai kwamba nimwashinje toshwe uandi kutupikanla. Tudin kuendela hapa masiku makumiga widi mwezi huu wa Julai nchaka cha 2026. Zvipikane ngani zye kulungwa kulungwa zye tujigale. Uandu wa milangu ya kubunda pamia di kumi wa distritu ya Mashanga mprovinsia ya Sofala tijaji maneja la sitikongu ya kuti migunda jao ya jona zishe ni mezgaula pa mwezi wa marsu. Nituwa maizi ya nipepe ya kuti mprovinsia ya Manika lele jino jitandite kampeni ya kubelega niya maskito ga kubunda familia unja ntundu yosupe yosikati mamasengo ga kubanga niya masengo ipatala ni wanja tinkutena shupeleka ni pakushiga ulwele wa malaria. Mprovinsia ya Cabo Delgado wendo wana ilwele ya mezo tukwamba ngala wakwanila mashila gawidi mbambo makumenzano adi nkwatenda mwagana operationi yuzbe ipakurashira kuti akakola ilema yangalola nyalambo ya kuza chilambo cha Canada kutandila kwa lelo jino atandite kwa Kenya kuinjila nchilambo mom wandu wakuchoshila nchilambo cha Republika Demokratika ya Kongo pate mwale nchilambo mom pana ijuma itatu yuzbeyo pakuchigana nulwele wa Ebola. Sesti ngani sinesi ya kwe setuweje nkutamba siya uche wajuma tatu jino siya kubwati kasidi siya mwamuno provinsi ya jeniasa yuzbeyo kundika siya Margaret and Trump ni Del Sofio Daniel upika nila kwa mbone ngani suspesiane mwazwelele Bayram. Madipoti gakuchoshla mprovinsia ya Sofala gati nkuzole ya kuti wandu wakupunda milango ya kupunda pamia di kumi wadi achina madima wandi stritu ya Mashanga pamia sija chukika jitala jesala satikongu ya kuti migunda jao jepande ishindu yukuleka nkangana ya yonazishe ni mezi gaula. Migunda mo mezigo ga gumbele pamwezi wa marsu nikuti gajona rishe mayekala gakubunda pamia nzana ncheshe yalakweyo yajigadile yakuti ipandwa yosve yadije migundamo yajona rishe ngani je ajimanyeshe abwana kubwa wa district ya Mashanga Jose Lopez walakweyo nazasile yakuti wapanjidile yakuti paudimi wala miaka jino district ya Mashanga akago wele yakudia yakubunda pamantolanda gakubunda pa 145,000 na monata kuti setikongu dia isa usio yikumba ya mesi gaula akuganishiria yakuti mpaka afu bazi nijitakombole govola selenda ndosio na zati yakuti mwagano gadi nkupanga ni kwa masengo gakwa gombele shiria wandu yakuti adimeje matimbe Maputo. Ngani ya kutoshila kusinda wa Maputo jidi nkuzala ya kuti. Ministra uwabazi wa shipelekani ni ilambu ya kuza Maria Manuela Lucas lelo jino adi nchilambu cha Egypto na pendupe ya patawni ya Cairo kwa adi nkutenda mazengo ga kutanda kungani ya shipelekani ni ndale nzikatie mailambu ya Mosambiki ni Egypto. Nzungano uwa tatende ministra wa wawopasu shipelekani cha mumu na nchilambo cha Mosambiki ni nchilambo ya kusa ni wakulungwa wawopasu zemulaki wala kweo nchilambo cha Egyptu kwa tatanga nile ngani siya kutenda izabu ya shikuti kuenda shipelekani pakati nchilambo cha Mosambiki ni Egyptu. Muntenga wakutioshila kuwopasu wa mazengo ga shipelekani ni nchilambo ya kusa mumu nchilambo cha Mosambiki na atite kuti nombe tako mbushe kungulishila ngani ya kutipa kutamela tayadi nzungano watatu wa kutenda izabu ya chipelekani pakati ilambo iwidi uhuchu waga nkutende kwa nchilambo cha Egyptu ni shipala kwepo ata kutizo ni chadi ye ngani siya kurashirida kutenda na chipelekani nope nope kungani jamagezi ni migodi. Shimoyo. Maripoti gakuchoshila mprovinsi ya Jamanika gadi nkuzala ya kuti mprovinsi ya Jamanika asha akulungwa wabuzi wa mazengo gaipatala atandite lelo jino kubelegania mazikito gakubunda miliangu jantundu yosopayo nzikatu mazengo gadi nkupangania wabuzi wa mazengo gaboma gaipatala ni wanja adi nkutenda na shipelekani pakushiga ulwele wa malaria.
Nganich ajimanyisha mediku jwa nkulungu wa jwa provincia ja Manika wazasile ya kuti kampeni jiwe jengkwendele chila mpaka ijuma na kuembeshe ya kuti gema sikitoga tapu chile wanduwa milangu jwa kubunda pamia mashila nzano wa madistritu gospegene di kumimbambu kabiji gam provincia ja Sofala. Mediku jwa nkulungu wa jwa nijuzasile ya kuti mprovinsia Jamanika, Josbe Yane idita yade pa kutije kampeni ji jijendeshe nene. Flavio Roque, azasle ya kuti masikito go, tapiteje nchibelegania nyumba kwa chila nyumba, taviji okupe shiriana na ashwa mwenye na ashamasa katadi wa Miss Josbe Yane pa kuti ngadi nango wa huko mche kutigala ngaposhela masikito go. Pemba. Ngani ya kutoshila mprovinsia jikap Delgato. Jidi mkuzala ya kutiam. Wendo. Tukwamba. Wanangala meso. Wakwanila mashila gawidi mbambo makuminzano. Ata ndite kubuchila chika mwishirio cha operation meso. Yosubeyo pakurashida kushiga ya kuti wanganyawa akapata chile ma changalola. Kampeni ji jejiweje mkumala chijumashi no, mbaka sampani jino wanduwa kubunda padishila mbambo makumi nzana katatu akumboleshe kwa chosi ya ngalazio meso madistritu Gapalma kumueda kumosimbo da praya ni kumontepwesh sampani jino gema zingoga gadi mkutende kwa kutanda kwa lele jino ndistritu jashuri. Nganich ajmanyizi ya Christopher Matsinye wadi wakulungwa wakulondri ya ilwele ya meso kubiswa mazengo ipatala mprovinsia Jacob Delgado. Pala kwewo nazasili ya kuti, provinsia Jacob Delgado ni jidi jimpipi jakwe, nyamuwa muno nchilambo cha Mosambiki, mwadi wa nduwa jinje, wa kwete ngala mezo, ni adin kushishi limba uobiswa mazengo ipatala pakuti wanganyawa akapata ilema ya ngalola. Kani si, mkwenza usubika na uchosila kuna kuradu Mosambiki ntao njeshinga ushe wa juma atatu, tuankwena pa masiku makumigaidi sikia njilambo ya kuzamu. Acha kulungwa wapama janchilambo cha Canada, atandite lelujino kwa kani ya wanduwa kuchosila njilambo ya kuza kuinjila nchilambo mwawomo. Na ate kuti, akudin kwa kani ya wandu wakuchosila nchilambo cha Republika Demokratika ya Kongo, ya kuti wajuma itatui wadiji mwele nchilambomo na kuti apanjidile we ula musihu pakurashida kuchiga ulwele wa Ebola. Muntenga wa wabizu wa mazengu gaipatala nchilambo cha Canada asasile ya kuti we ula musihu nga ukwa pata wandu wa nchilambo cha Canada soni ni wandu wani wakuchosila nchilambo ya kuruza wadi nkutama mwele nchilambomo. Nambona asasile ya kuti pana ula musu kwa kuti, mtu juju jose, ya nchilambo cha Canada, baadi ji nchilambo cha Congo, pakuika nchilambo cha Canada, na tamije kwa ukwa upe, ijuma itatu. Walente ngahu ni udin kuzala ya kuti, soni, wanduwane wakutiochila nchilambo ya Uganda, Sudan, joku Uganda, nombe na wanyawo udin kwa pata ule ula musu huu. Wajile nganichi, acha kulungwa wachuanji chama zengo ipatala pa dunia nzima, YMS, nasa zile ya kuti ulwele wa Ebola, nchilambo cha Republika Demokratika ya Kongo, ukwamba kwenda nandadi, mwashite mape, ni ya kuti mpaka sampani jino, chibushi da we ulwele u, wendu wakwa nila mashila nzana gata tu, mbambu makumigawidi kuisa mundu jumo, awile kwa wendu wakwa nila minya zibidi, kuhisa dishila mpampo makumikawidi kuhisa mundu jumo. Kwa nakuwa pataka we ulele u mpaka pamasiko dikumi mpampo nsano ili nkuzala izabu ya chaleshi wanjeshi. Sano jino kwenye kungani zia kubukatika sasidisi ya mwamuno mprovinsia jeniasa. Ngani jandanda nija kuzala ya kuti uandu wakubunda pamiya dikumi mpampo miya ncheche wakulo kalidadi ya kumi sisi ndistritu jamandimba tatande kutumishila magezi ga kukawona basa utanda pa mwezi wa Otubru. Pakutiele kwei ikombolesha. Mwagano adi nkumadizia mazengo ga kubika ndambo uchoshilaga ndistritu Jakwamba. Nganich ajmanyezi abugana mkubwa wa ndistritu Jamandimba Emidio Xavier wa asasile ya kuti. Katema katapate magezi ga wandu wakumisisi ijigadile chitu kukosile ndandosyo
yijigadile kuti wanduo tasunjiji ya kuzunga ni kuwaga paisi, mitela ni mpaka soni akuembeshi ya kukudila masyomo gashilo. Abwena kubwa andisiri tuja mandimba Emidio Shafiar. Na saatile ya kuti nombe gadi nkupanga ni kwa masengo gakuta magesi kutioshila kumitande pakujaga kumalawi. Yara kweyo yijigadile kuti kufila ja kumandimba akakulaga isa usio hidi yose ya magezi. Wandu wakumisisi pelepa, ata kuti adi wakusengwa kwa basi. Tikongulia kuti akutitishira kutumachita mape magezi kukako pochele kumisisi ko. Jinengani jatujigale nija kuzala ya kuti. Ndisire tuja kwamba ata andite shijuma cha shumasileshi kwa belegania matali yao wandu. Wakwanila mashila katatu mbambu makumi nsana ncheche kuisa ncheche, wanduwelewa wanakuwa asumana ga ikumba ya mezi gaula na miaka jino. Mpaka sampale jino, alembelele ni apeleche matalia unga kwa nadishila mbambu nsana ncheche. Adi wandu waluzle majumba gao chukushila ni sampane jino adi maluma wawizle nukuwa ga gau guile kumusi wakunjatu ni solomba. Nganiji ajimanyizye wakulungwa wakulondria ya uopetu wakala midade ndistritu ja kwamba Graciano Pesuru wazatile ya kuti zampano jino adi nkutenda gema sengu gakupalegania matali yao na mpupu kumandika hapa tako mbuleshe uanganyawo kwa sosila ishindu ya kuleka nkangana pakuti gakaso waga mezi ni ishindu ine pakuti sone wanduwo ako mbuleshe kusosa sosa ishindu ya kutawila majumba gawo. Wanakwewa na asatile ya kuti. Wanduwati yasmene asala ikumbo ya mezgahula ya ishindu ya kutawila majumbayo tatende ya kuposhela. Ndistritu ja maua pakatampani jino. Azumizye nzigati mwamadi keti ziga ziga siya kubunda. Tolada miye jantundu mpampo mashila gawidi kaya kudia ya kuleka nkangana. Azumizye nope imanga mbwanda. Ishindu ya ijigadile wandu sile ndando osio kupata mbia siya kupunda pa 30 milioni siya metikash. Nganish ajimanyisia wakulungwa uopisi omasengo udi minchitu kuko ndistritu jamaua Daniel Ambrosio wazasile ya kuti zampano jino gadi nkutente kwa masengo nombega kuzumisia zona jabale zoya ninkuya. Na zasile wala kwewa ya kuti nombe adinkwa gombali siria achina madima mwagano ya kuti asunjeje ashiba nga sumisi ya yosipene pakurashida kuti wanganyawa pojopo akala gasala. Filipa nipasiweje nkupela nganzi ya tupashia usia kuendelezi ya kietu ajigele uche wa Jumatatu jino pa masiku makungaidi mwezi wa Julai. Kantubu leka ngane kutukumbusiane nganzi ya kulungwa kulungwa sietu ajigele. Wandu wakupunda milango miya di kumi. Tukwamba achina madima wa ndistritu jama shanga mprovinsi ya Sofala. Tala jesa la pa miezi jukikaji. Situkungude kuti migunda jawo pa mwezi wa Marsu. Ya gumbele mezi ni mayeka laga kukunda pa miya sana ncheche mwepandi chindu ya kuleka nkangana ya jonasiche. Mprovinsi ya Jamanika achakulungo uwa patroma zengai patala atandite lele jino. Kupeleka niya masikito kukunda miliangu jantundu kwa wandu ospe amprovinsi ya mo tukwamba magistritu dikumikuiza gawidi yuzbe yopa kuchichirimba kushigana nulwele uwa malaria. Mprovinsi ya Jacob Delgado wandu wana ngala mezo wakwanila mashila gawidi mpampu makumensano atandite kwa tenda operationi yuzbe yonsikati umazengadi kupangania umazengai patala kwa kushiga ilema ya ngalola. Nyilambo ya kusa, achakulungwa waboma, janchilambo cha Canada, atandite lele juno kwa kani ya kuingila nchilambo mom, wandu.

0: vangwangu vangwangu ndiye mushengo takana zvale zvindo yaukoto
1: aninje kuti kuzaka kuvesita zvoni yevandu vatu vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: wana imanye kuti mwana chijwa ujwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi akwete mieri kina ndipe kulikangana nijwetu
1: nambwa anifa anditulangata kuti ndiye kwazvonderela vandu vatu vandikene nawo
0: nenga nemajwa unami nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwa akulege chinene sano naikomoshele iyo yakutenda nyachipitinyo
1: niyavi
0: sano mwana chijwa pakwete mieri zvana umo akumpa yekuria mitundu jine namonga kune kazi yakonga
1: yekuria nine usadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gori nine tukwete pa muzipano
1: basi yele ni yayukuti indana
0: ngawa basi soni nabike nabizinyu ashitige yukuti kwa hava kwe kulia kukukuya katema kakula mwana shijo akumpa pane kavili katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga iziene nambona yana mati basi tutendeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu welewo ine yanga nitokolayo tukachenga ninashijitu pamutipano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joye jwakula chinene joye jwalunguna ijwe kudimbangana pelaga jwachipiziyo yetu
0: Mkuiona, kutipudi yungu la wana wini.
1: Baba, ya kwa di yungu la chifizinyo wapa, sano imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagami ya rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula. Kweterana
3: ndaba ajonjile nove
2: ana ile kudila katemani ndavi kanuwa ulwele muna shana ajigale bari mwana shijo kuralala nyalale muno laju na jingo beja kuralala
3: amyalele
2: ukulola ana Ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ivurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
3: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
2: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
3: Namba unengu etema rengo genji gatenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Atamuri dimbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lurige shino nyelo.
3: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, nishukulubi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkuomba tili.
2: Mkulo la ya tite ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutingi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katema kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
4: Kulosi ya kuzaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yalakweyo kuti mwana gwenu jo, ave jo kuzanga lala,

0: ya vizinya ni mkuruwa agana majuga nonga ngubo nata kushirima anta wana shirenu anarano nilea kumameri gaba mojibano
1: ngawa yela vizinya tulivano pano nambo sano jinombe tulikulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni habi yele ya kutila mezu kunyumba jenu anarano tile shirima
1: ngawa yele sano jinongu mwamezi gambone gamu mpove Nani njema ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchilambo cha japao akumbole ishe kuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nove nove azosile madistritu kukumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: yee nana imanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamomu nchilambo cha Mosambiki Pampebe ni shiwanja chibarakani ni boma janchilambo cha japao jaika. Yusufa yu pakulashira kuti vandu wa jinji angwaji mezi gambone amono provincia.
0: Anaelea kutiyo mezi gambone soni gami bobe ni shishi?
1: Gadi mezi gambone gakumwa vandu osbe. Akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu. Katima katukumwa gali mezi ga kumbulikanga tupata Ilwele ya kugula ni ya matumbo, kolera ni ilwele yine ya ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka yeleyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba. Sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi. So ni wanashi wangu kakuchile wapawala kuchikola.
0: Ano mbika ni shiri ya vizinya, nalo la ganso vile. Unijua ungaza kamezi go kunyumba, anande ndike uti.
1: Ya angaza uti ya mwavizinya, ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi, jejuwa ndichile pa nyumba venu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yoso beyeni. So ni hidi ya angaza uti ya.
0: Asanta vizinya munga mshiri ya nube. Pakutandila gama la wiva nduwa panangu vangu, satande kumwa mezi gambone gamumpobe.

11:09. Wari basu ningar sietu siam pach buriki si si kuchyo chiram kuji tebo chwa ili sietu kumaputo antena nasional. Kuru mani sietu kuti ba kusiungula chilambu cha Mozambique kwenye basi mpaka ilambo yakus nasional international. Basi mtu jinjire chigao chambe sim chama sungu tebo chiao apa na pwa ili si Radio Mozambique. Na kuringa basi kuringi la umoteni onotiai tumpele programa yonga si wampira. Ina nkulepe chikom, basi tuiche ni ngani siya kulekanga na lekanga. Na kunguluka ni machi njetu, dalo kuti, waire si kuli kunguluka, waire si nga wanyimbo, waire si kunguluka, waire si kuiganyana, waire si kumbusiana, waire si kulosiana matla gambone. Waire singa wa nyimbo yai. Nyimbo zi majumba mwiti tukwete. Wanya akali jiwa tukwete majumba mwiti tukapika nanda yujose. Mizika mwiti kupika la nyimbo zio. Nambo kunguluka niko kuliko kusose kwa. Nambo soni pangali ukungulu chiwangali nyimbo. Pangali chizangalo changali nyimbo. Ne. We. We waire si. Tuwe jibasi. Nko kunguluka kuigani ana. Ngani ajira najira kutuoso pe tuweje wa kwenda mkongo mpepe. Basi mwa tugambile je mwana kuti. Ikuzoso kwa ula kuchikola. Chikola ngacha kuchitumbi ilila. Chikola ngacha kuchiponya maganga. Chikola diridi galazi. Liakuli ilulela. Chikola. Uli ngogo, chikola, uli natu, wampaka kumboche la pakujaga aliyozido. Ni kuzoso kubasi achalongwa chinjetu kuzioma. Kuzioma kukuliko kuzoso kwa. Mwangambile mla kutiyai, chikola changaza agula mizingu. Chikola changaza agula masusa. Chikola changaza agula angosyo. Chikola chikuwa apochela wandu osope. Mwatugambide mula. Kutintau ni muno. Mwana wandu wachajinji. Mwana wandu wachajinji. Kwa zima na weche zuti. Mpako ajogopa. Kwa asima na mamoto kamuamu. Mpako ajogopa. Na mbu ngapecha kulembe la kutiachimwe na asayi na papa. Chata ando kutiteme la pelebo mpaka utimpila kuluwa la malaria. Kwa mboko hapa. Penzu lojo. Achimwe na atu kwa yenda asayi na papa. Dina diyawo. Kwa asima na ya kutika muna jele penzu lojo. Mpaka pensu lojo kudidanda ulajisi yene. Kwa azimana ya kuzati kutitemela kwa kwe. Ni kuyo ni ya kutikulemba. Ni ya kulemba nchipepa mo. Chipepa chimpepe chujia gumba la badina liya ope. Kulozi ya kuti. Chikola chua chipo njisima ganga. Kwenda kubili yeti kwa kuringa nye bili yeti yuko. So niwa bili yeti yuwa pane, ngangwa pika ni chiria. Akwa tezi ya roni wandu. Na mbongwa kwa tezi ya roni, kwa alozi ya kutichukola chiri cha kuzose kwa. Eti kuringa nye kwa bili yeti kukumbesi kwa kwa pacha kulembe na kutinsa inapa mwazi yeni. Nga ya kwa wilanga wane, msa ini mwazi yene perepopo. Akuza atanda kutitemela. Dinadia odio, uja gumba la basi mbili yeti imo. Ya kutika lembe yo, sila alipuzi yo. He, kwa dini. Haba timpele chala buwa akulemba. Kutana juju, akulile kwa labu. Kuzima sila alipuzi yo. Saidendia unikuwa kujia kuwa Antonio. Na kwamba kuzia ngutu kwamba kulemba, diya dina diya Antonio diyo. Kwa timpele chala buwa akulemba. Yele yoso peyo. Kulutio kuti. Chikola achu wa chinyo sisye. Chikola achu wa chipo nyesi maganga.
chikola vaiche enda kuti chiri chinu changali pindo. Ni kuzotoka vanya njomba, vanya mama, ndayu ni jejino. Ikusawuse kwa apileka vaeva, ikusawuse kwa wala kwe kuchikola kujia kuzioma. Kunzoza mundu jitandiga anye jipati nangopo. Njomba, kwa njiga anye une. Njomba, kwa angamuchizi ya une. Na alina peri ongombule kulemba. Ineyo ele iku uyeje. Na ambuli inaperi ongombule kulemba. Ile ikuone kantao ni mwono. Ni wanya njomba wane. Akulemba na mbutu kuimaenda kuti. Njomba kulemba kwaku. Nga kwa kumarijusi. Ata aniti za mpano. Zamano katima kai kutuzuma na isa usio yai. Ni katima kele zamano kakutawa. Mapulanu kula niya jekwa apileka wanache kuchikola kuti une na ile pele lele juna yikusa usi ya une nomba ajujua jumala abia akawambubu ajujua jumala abia kadanda ula ajujua jumala abia ntondua kalila uchopili kumpeleka kuchikola mwanache jo mwaku mkanga nika nata hili ya kumpa suiti kuti aja wale kuchikola ako mumpejine suiti jo na ambu aja wale kuchikola. Ajujua ajua akachinga angene ni chemu alimu. Ajujua ajua akakumbule kulemba lina liyawo. Mala ayu ntondo tachiko mule kutujigani yawe. Samba nongai tenda kucha. Unipa kutipo ngui lepela. Ni wana chi wangu nenga jaula kuchikola. Etu kutitani kutenda. Njomba mwejo wo. Nkulepela kulemba. Kumpacha kulembela. Timpela kumeso kwa mbizle ukuzi. Mpela mmezo mwambugele ni ukuzi. Samana we ukuzi unka ugala wewa na chewo. Chile chiguochu unkata wewelewa na chewo. Mwapele chaja ule kuchikola. Mwapele chukuchikola akasiome. Akachinga angali na chivari mu. Akapate umanyirizi. Wanache wanewawa. Majumba mwamu. Kwa azimana kulowela. Mpela tona jamu masuguru. Na mbuka timuka kwa ula kuchikola. Mwanache akujia kalamuka. Eti kwa kuchikola kwa kwa zima na chinjao. Kwe kuchikola kwa kuchinga ngana ni mwanache wane. Mwanache pa kujari nkumwetu ulila. Mwanache pa kujari nkuseka. Mpaka andu jamani kuende kwa loli jamani kwa lole kwa lole. Aju mwanache jipanda nangupanu jokulo wela. Na mbuka kwa ula kuchikola kwa kujari nkukalamuka. Kulusia kuti kuchikola kwa na chinjao. Sambano jino, mumperechi mwanache jo kuchikola, akakalamuche. Mumperechi mwanache jo kuchikola, akapikane, alipuzio. Tukubenda kwa chinangolo osope. Tukumbenda achinangolo osope. Tukuntindi walila achinangolo osope. Ajonda eyu achinangolo, gani wapeleka wanache kuchikola. Watika kutia, tuapeleche wanache kumichoni. Ana kumicho ni chaka liyeji chishi. Ana kwenye kutuwa uriye chindu yanga lumbana. Ana kwenye kwe tiyati yati yo. Kwenye kwe tiyati yati yo. Na ambu kumigunda. Wanache wala niwa ajiti chilaka kwenye kumigunda. Lele jino mewe wanache wajiti chakari yuzi yo. Niwa kulepila kulemba lele jino. Wabile kaka kuchikola kutinja uleje. Ana kutukumicho ni kwa kuriaga ya kuriaga nkari yeje yoyo. Ana yanga ula nkari yeje yoyo. Lele jino niwa kulambu la maope zimu amu. Niwa kulongu la maope zimu. Nitu kuja kwa anyosia. Ha? Anaopezi watu ula. Eti agumbele basi anyasabe. Anaopezi watu ula. Anawachia otinka asmane basi ya widipe. Analuwe lusagulu kutuwe chelokapi. Tengawa lusagu. Ngawa lusagu. Viva angani yao. Niwe wapite kwe kuchikola kumwaka anyake ye wanache diyusi yuko. Viva angani yao. Niwe wautu chile kwe kuchikola ko. Wanache wetuwe. Tuwaka anyese uti haka jaula. Wanache yetu we, tuwapitiche kwa adinga chiti ya mipini. Nuhuja kwa hika kumigunda. Lele jino. Katima kakwa wala kuringa nye ipaso yo kule koko. Eti tuwasimene basi, wanduwa kwe tuwa kuikape. Ana wejiwa tuchila muri la usikuchi. Ana wejiwa ni ngatuwa jira tunakula muri la kutingawa kumbaji na ndi nkula muri la. Nkuja nkusa aja wala kuitila ichindua hika mchiti Malawi. Nkwa atizi ya wanache kumusi kuja kwa hika kumigunda. Malawi ntondo wewe wanache uchata andukulila uchopili.
Manali nito newewa neche chumwa unari mkulira wina. Ngawa wina wakulusa china ngolo. Na ambu kulira uwira wakulepi la kulemba. Nitu kumbenda china ngolo jamani chone chukumbele magasa. Kwenye tuwa peliche wa neche kuchikola. Kwenye tuwa peliche wa neche kuchikola kasi yome. Chikola changa ugala. Akwamba kupeleka nafasi ya uja kupumula wanache. Chikwala changa ugala. Nitu kumbenda jamani chonde. Kwe nitu kamulane.

Tini, Kaimanga nuja kutwinya mpaka mpepu sasa. Nuja kuzuma maraja. Tigala katini, kambwanda nuja kutwinya mpaka mpepu sasa.

Tikulandireni ndimanja onse kwina kuli konseko kumene muli pamene takulandirani ndi programunso ina yamgwirizano wapakati pa Niasa komanso ndi chigawo cha Tete kwina kuli konseko. Kumene inu muli ifetu tukusangalala kuti muli pamenepo mukumvera wairesi imeneyi. Ndiyetu tikulandire ife anayi kuyambira kuno Bright Sonjera komanso ndi Gervasio Rabisoni komanso Ephraim Tedown ndi Clayton Banda. Muli bwanja nyamata nonse komanso ndi onse amene tikugwira ntchito limodzi mu nthawi imeneyi. Yafika nthawi ija imene timasangalala, imene timakhala limodzi komanso nthawi imene ndithu ife timachita zonse zotheka ncholinga choti tikhale limodzi nkulusa kwathu kumeneku kwa mchinyanja, kulusa kwa paderadera, kulusa kwa bwino, kulusa kumene kuma kufikani kuchokera pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki. Titokoze kwa inu nonse amene ndithu muli madera usiyana-siyana, ena muli mizinda komanso ena pakali pano. Muli ndithu madera amene mukulima, ena pakali pano simukulima iyayi, koma muli ndithu madera amene muli mofunikira kwambiri popanga ntchito zachitukuko, ntchito zosiyana-siyana. Ndiye ndikuthokozeni kwambiri kuti iyayi khalidwe limeneri, ntchito imene mukupangayo ndi ntchito yabwino kwambiri. Pachifukwachi aife tikuthokozeni kuti mwachita bwino, kusankha kwanu ndi kwabwino kuti iyayi mutipase kapena kuti tikhale limodzi ndi kuulusa kumeneku komwe ndi kuulusa kwa ntengo waparali ndithu zinthu zokoma komanso zonona. Ndiye titokoze kwambiri chifukwa inu muli pamenepo. Ndiye titokoze kwambiri kwa inu nonse amene ndithu muli pompano. Ife ndi nthawi imene ndithu ili yofunikira kwambiri. Nthawi imene ili yofunikira kwambiri, nthawi imene ili yofunika kuti chipambano komanso nzina zokoma zikhale zili ndithu chire. Titokoze kwambiri kuti inu anzathu muli pamenepo komanso inu mukumvera wairesi imeneyi. Tisanapita kutali ndikulusa kumeneko bwanji panopo tikupasileni ndithu nyimbo imene tisangalale nayo kenaka tibwere ndi zina. Ndipo pakali pano amene tikubwera nayo ndi nyamata apena kuti woimba apena ndithu atisangalatse munthawi imeneyi tisanafike kuti tipasileni nkhani komanso ndi malipoti. Ndiye mukhale pomwepo ndi wairesi imeneyi. Iyi ndi wairesi yapamwamba, cholinga chake nkudziwisa, kupunzisa komanso ndi kusangalatsa. Ndiye inu muli kuti komanso zikuyenderani bwanji kumadera kumene mukupezeka ndi wairesi yanu. Ena muli ndithu kunyumba, ena pakali pano ayi zinthu zanu mukuziyendesa bwino madera ndi madera kuchitako mmenemo business malonda zomwe zili zofunikira kwambiri. Ndiye ndithokoze kwambiri kuti ayi izo ndiye zomwe zili zofunikira kwambiri mbwiri kufunikira ndithu zinthu za mtengo waparali. Ndiyeno pano mundilole kuti ayi tiyambe ndithu ndikuulusa kwathu kumeneko komwe ndikuulusa kwa mtengo waparali kuti ayi inu ndinu ofunikira kwambiri, inu ndinu amtengo waparali. Amatero ngati anthu amtengo waparali zimafunikira ndithu kukhala limodzi komanso kucheza limodzi, zochitika ndi zambiri mbiri. Ndiye hai mafuno abwino amene mukumvera wairesi imeneyi, wairesi ndithu yapamwamba. Ndiye kwacha bwanji kwanuko chifukwa ngati kwacha bwino ife titokoze kwambiri kuti zachitika bwino kuti kumeneko ndiye kwacha bwino. Eya kwa inu nonse amene mulienda mwabwino komanso zabwino zikuchitikireni kumene ndithu inu mukuyendako komanso kumene inu mukupezeka ndi wairesi yanu, wairesi yapamwamba, wairesi yomwe cholinga chake nkudziwisa, kupunzisa komanso kusangalasa. Ndiye titokoze ndithu kwina kuli konseko kumene
muli nkupezeka. Eya, eda nkumati, ai tilipompano, hei, tilipompano ditu. Ndikazuwa mene kakumenyiramu. Ai ndi zintu zoti, inukuzimfa nkunena kutaa babadi, ndiye zili ntunduwina. Zili ntunduwina, hei, bwanji uti yae. Na zafika hapa, papa, ndipena pake. Ndipena pake, hei, ndipena pake. Bwanji, auti zuwa, likumenya kwa mbiri, motero ife, kumunda kuno, basi zikungo tiwocha. Zikuwocha ni, hei, zikuwocha ni bwanji, hai, hai. Omar Saudi, akuti mulandire ndrama zimenezi. Asakubusise ni ai, ngati ana gongola ayenera upereka ngongole. Ndiye masiku wake atakhala amenewa. Ndi mwana oyeka, mwana tu mwana ndi tuku nyumba nkumadziwa kuti akoma baba apa chilipo chimenje chitika, mmene akumwetuliramu. Ndiwo chilipo chimenje chitika. Ngongole wonsa dziwiratu kuti akagwa kagwa apa basi. Zovura. Ya ntuni kudi kulibe chinsisi.

0: Zona ndisu kondedwa omvera kuina kuri konseko kumene muli tikutokozeni kwambiri kuti mwasankha wairesi yapamwamba kuti tikupasireni tsopano nkhani ndi malipoti nkhani zomwe tili nazo komanso ndi malipoti omwe tili nawo tiyambe ndi nkhani zomwe atilembera Ephraim Tedown Kalibu.
1: Nkhani za mchigawo chatete okupatsirani ndine Ephraim Tedown. Aphunzitsi 60 ati amiyoyo chaka chino ndi matenda ndiyena pangozi zapamsewu mchigawo chatete. Tete ndi Angonia ndikomwe kwamwalira aphunzitsi ochuluka 12 ndi 11 motsatana. Izi zafotokozedwa ndi mulembi wa mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa aphunzitsi ONP mchigawo chatete Rebelo Jimo. Ajimu adandaula kwambiri popeza kuti akuluakulu a zamaphunziro sapita kukakhala nawo pa mwambo wa maliro mphunzitsi akamwalira. Anthu asanu ndi atatu aphedwa ndi ena anayi avulazidwa kwambiri ndi ena pang'ono ndi nyama zolusa zakuthengo mutheka loyambirira la chaka chino mboma la Mutarara mchigawo chatete. Munyengo yatchulidwayi pali maulendo 10 ndi 1 pamene ng'ona zidagwira anthu ndipo pachiwerengerochi asanu ndi awiri adaferatu malingana ndi mkulu woona zakalembera ndi kalondolondo ku nthambi ya ntchito zopindulitsa mboma la Mutarara. A Paulino Raposo ati imfa ya mmodzi winayo yomwe akukwanitsa wachisanu ntchitatuyu adaphedwa ndi mvuwu. A Raposo afotokoza kuti anthu ambiri amene amagwidwa ndi nyama zolusa zakuthengo ndi okhala mzilumba momwe muli mawanja ochuluka amene akugwira ntchito za ulimi. Mtsogoleriyu watsimikiza kuti pali njira zomwe zidakhazikitsidwa pofuna kuti achepetse chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi nyama zolusa zakuthengo. Mulembi wa boma mchigawo chatete Christina Mafumu lero mboma la Mwatizi watsogolera mwambo wotsegulira ndi imi yachitatu ya projekiti yoweta nkhuku. Cholinga cha projekiti iyi ndi kufuna kukweza ntchito yoweta nkhuku kulimbikitsa kuti kudzikhala chakudya chokwanira ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu omwe adakakhazikitsidwa ku msasa ndi kampani yokumba malasha ya Vulcan. Ndi ntchitoyi akufuna kukweza alimi ang'onoang'ono oweta nkhuku za mikolongwe ndi kulimbikitsa kukhala ndi njira zosiyanasiyana zopezera phindu komanso kutukula mawanja a midzi omwe yakhudzidwa ndi polojekitiyi. Pa ulendo wakumwatize okhaokhawo Christina Mafumu akukaperekanso makompyuta 83 pofuna kuthandizira kupititsa patsogolo njira za makono ku nyumba ya maphunziro yomwe imadziwika ndi dzina lakuti Instituto Medio de Geologia e Minas de Mwatize ku msasa wa kunyamitsatsi. Kampani ya Hidroelétrica de Caura Bassa yapukusa moto wa magetsi ochuluka magigawatts 6,394.03 pa ola mutheka loyambirira la chaka chino. Moto umenewu ukusonyeza kukwera ndi 13% poyerekeza ndi munyengo ngati yomweyi ya mu 2025 ndipo kumeneku ndikupitirira ndi 10% pa mlingo umene udakhazikitsidwa. Zotsatira zabwinozi ndi zipatso za njira yabwino yomwe adakhazikitsa yakagwiritsidwe ntchito kamadzi zomwe zapangitsa kuti akwanitse kupukusa moto ochuluka wa magetsi koma osatseka madzi mdziwe limeneli la Caura Bassa. Muthenga Gasebe yafotokoza kuti izi zapangitsanso kuti kampaniyi iyambirenso kugwiritsa ntchito malawa ake osungira zomwe zathandiziranso kuti kapukusidwe kamoto wa magetsi kayende bwino. Komiti yomwe ikuyendetsa mkambirano wokomera onse mdziko yadutsa kale kumaboma 10 ndi 2 mchigawo chatete kumva maganizo a anthu pa nkhani zokomera Mosambiki onse kumene anthu akunengana ugawo mwaunyinji pa zokambiranazi ndi maboma amwatize Tsangano, Angonia, Makanga, Chifunde, komanso Maravia, Zumbu, Chiuta, Shangara, Marara, Caura Bassa ndi Magwe, lomalizali lafikiridwa kumathero a Sabatayi. Ismael Musa, nthumwi ya komiti yomwe ikuyendetsa zokambirana za anthu mdziko muno, kot mchigawo chatete, wati ndime imeneyi ndi yakumva maganizo a anthu pa fundo 10 zimene zagawidwa pa mitu itatu. Izi zithandiza kwambiri pakulimbikitsa mtendere ndi kukhazikika kwa chuma ndi kakhalidwe ka anthu mdziko muno. Amusa afotokoza kuti maganizo siyanasiyana wa Mosambiki ndi chide champhamvu chomwe chithandize pakumanga malamulo abwino omwe akweze chuma cha dziko lino. Boma la kawara basa mchigawo chatete pofika mwezi wa Septembala chikhala ndi fakitani yophera ndi kusasanyira nkhuku za mikolongwe zochuluka matani makumi awiri ndi asanu 25 pa tsiku. Fakitori yamangidwira mboma laling'ono la Shitima ndi thandizo la ndalama zochokera mthumba la kampani ya GasB mundondomeko ya project yotchedwa Transformar. Pali pano akumanga zipinda zosiyana-siyana zophera kukonzera ndi kukutira nkhuku. Fakitori ili ndi zipangizo za makono zotsogola kwambiri motsatira momwe amanenera malamulo apamsika waukulu pa dziko lapansi komanso motsatira bwino lomwe njira zonse zaukhondo zimene zipangitse kuti idzigulitsa nkhuku zaukhondo ndi zopatsa chikoka pamsika. Malingana ndi mkulu wa projeto Transformar, Factory ili ndi kuthekera kopanga ndi kukutira nkhuku chikwi chimodzi 1000 pa ora limodzi zimene zikusonyeza kuti ikweza kwambiri malonda ankhuku za mikolongwe mchigawo chatete. A Samuel Simango ati Fakitori ikweza ntchito zofia nkhuku za mikolongwe mderali kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala ku kawara basa ndi kumaboma ena ogundizana nawo komanso kuchepetsa ntchitidwe odalira kukagula kunja kwa dziko lino nkhuku za mikolongwe zophayipha. Munkhani za masiwero akuluakulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Matize atsimikiza kuti akhala nawo kumpikisano waukulu wa mpira wa mkadengu pakati pa dziko lino wa masewero a mtunduwu umene ukachitikire ku Beira kuyambira pa 7 mpaka pa 9 Augusti chaka chino. Mphunzitsi wa Centro Desportivo e Recreativo de Matize Stefani Manuel yemwe wati ndi kwa nthawi ya Itali imene akhala akudikira mpikisano umenewu wa mpira wa mkadengu wa akuluakulu amuna pakati pa dziko lino mundimi ya 2026 ndipo Mwatize kakhala koyamba kulowa nawo mu mpikisano oterewu. Stefani Manuel wafotokoza kuti pakati panimuyi pali chiyembekezo chachikulu makamakati kwa osewera aphunzitsi boma la Mwatize ndi tete yonse pamodzi. A Manuel anenetsa kuti chikakhala chinthu cha mtengo wapatali kuona timu yawo ikupikisana ndi akatswiri ena apakati pa dziko lino chimene achitchula kuti ndi chimodzi mwa zinthu zosowa kwambiri kuti mkarikati mwa zaka zisanu ndi khumi zapitazi anali akuthamanga nawo ku mipikisano ing'onoing'ono basi. Nkhani za mchigawo chatete ndi zomwezi.
2: Moni okondodo watomvera kwina kwalikonche muli nkupezeka. Nkhani zikuluzikulu kuchokera mchigawo chino chaniasa kuwerengerani ni Judite Kawawa. Mboma lalaku mchigawo chino chaniasa yakazikichidwa projetu ndera licha yoyamba zintchito zokonja misewu dala kuti wanthu kuenda bwino popande vuto lalilonse ndi akatundu wawo yali misewu oyendera pamuchi watulo Lupilichi yomwe pakali pano wasankhidwa kaswili wazomangamanga mmenenso akhale patchogolo nkupenyelera zintchito zonche zakakonjedwe kamisewu yamene yadawonengeka kupunda pa nyengo ya jinja ndilalo. Kani yajiuchika poyera ndi bwana mkubwa oboma lija Jose Ashida amene achimikiza kuti aboma alipali kiliki yofuna kukonja misewu imene amaendera alimi popita kukaita zintchito zawo zaulimi pakuthandizira kaendedwe kabwino. Siziyambike juma ino kuboma la kwamba mchigawo chino cha Niasa zintchito zolembelera malo yokuwapatcha wanthu yawadalusa zinyumba zawo nyengo ya jinja. Pakali pano mabanja ena ndilalo adapeza komwayi olandirapo malo izi kuchokera kuchithandizo la ofisi ona za wanthu ogwa mwadzidzidzi ndilalo. Kenaka mabanja ena akali nkupezeka malo yolandiridwa wanthu adaluza vonche izi ku bairo la Njato ndi Sulumba okamba nkhani wankulu pa ofisi ona za wanthu ogwa mwadzidzidzi mboma la kwamba Agraciano Pesuru. Apesuru aongezera kunena kuti malo yamene siagawidwe kwa wanthu yawo sithandizire kupunda kwa mabanja kuti achimanga nyumba zabwino izi pofuna kuti nthawi ya jinja osavutike. Pakali pano mabanja yawo adaluza zinyumba zawo akali nkulandira thandizo la chakudya ndi akatundu ena azaukhondo izi kuchokerapo kuchithandizo cha mabwenji ndi ofisi imene ili pachogolo ilondecha zaubwino wa wanthu adaluza zinyumba zawo pa nyengo ya jinja. Konsolo ya munisipi pa vila sede la mboma la Mandimba nchiga uchino cha Niasa ali ndi chiyembekezo chomanga maternidade ya Azimai yomwe pakali pano ali nkufunafuna ndrama chilengero cha 20 milioni za metikash. Chili chipatala chomwe sichimangidwe posa chedwepa sichithandizile odwala osiyana siyana amene amafunafuna chipatala chowandikira ukapeza chithandizo cha za umoyo. Pokamba malingana ndi nkhani wankulu wapo konsolo ya munisipi ija wala Bernardo achimikiza kuti chipatala chimenechi sichimangidwe pomuji wa Nkweso kenaka ndrama imene ili nkufunika azamangancho vyumba vosomera ndi sistemu imoja yakagawidwe kamaji isi ku Bairu ya Ndondoko ndi na Mapiri. Alimi amboma la Mauwa apeza ndrama chulengero cha 30 milioni za metikash izi kuchokera kuzinchito zakagulishidwe ka chakudya chosiyana siyana ngati nyemba ndi chimanga. Malingana ndi Daniel Ambrosio wankulu pa zinchito za ulimi ku Mauwa njika uchino cha Niasa fotokoza kuti kusiya yapo alimi naoncho alinkugulitcha thonji tieni soya ndi chitowe. Mkuluyu alinkuombeleza wanthu kuti akonje malo yosungira chakudya ndi asadagulitcha chakudya chonche izi pofuna kupewa njala mmasiku yobwera. Azaumoyo mboma la Mwembe njika uchino cha Niasa ali odandaula kupunda pakuona nambala yokwera kwa wanthu odwala utenda wa malaria mkati mwa miezi sita ya chaka chino. Nyingo zimenezi bumalicha alimba odwala cholengero cha 9200 anagonekedwa kwa chipatala cha bumalicha mwa cholengero cha 8000 nambala zomwe na kulingichana kwa nyingo zopita. Pokamba malingana ndi nkhani wankulu wa zomoyo kuboma la Mwembe Agustu Loavi akushimikiza kuti kukwera kwa nambala ya wanthu odwala utenda wa malaria kwaoneka kamba kosalemekeze zinjira zakapewedwa kwa utenda wa malaria tieni kutumira bwino usikito. Agustu Loavi kena akachimikiza kuti pali zinchito zomwe zilinkuchitika yoko akambirira wanthu za kulemekeza zinjira zonche zakapewedwa kwa utenda wa malungo ndiyo tsakula mimba. Wanthu pafupi 14 mili alama pa lokalidade la Misisi mboma la Mandimba sapeze mwayi otumira pomagezi izi kuyambira mwezi wa Otubru yobwera pali zinchito zomwe zili nkuchitika yolunja magezi izi.

0: njiko cheniasa. Pandime imenei zaoneka kuti alemba kongo zizoko na makuma awili kuja zinai zimenezi zisano kuja imoji ndizapa mseo. Zumizu zatingla infa ya wantu asano kuja awili ndizina kumi zisano kuja zitatu. Zimenezi nditu ndi ngozi zumizagwa maji izi kupitila nditu nyanja ndi mitinje ni kutingila hapo infa kwa wantu kumi kuja moji mchiko chimwene chino. Nkani zikulangiza kuti chiwelengero cha wantu amene amwalira ndi chobwera pambuyo chakachino izi kumbali yona kuti pamseo chachika wantu asano omwalira pamene ndithu kumbali ya mtsinyanja ndi michinje anthu omwalira chiwelengero chachika pa asano kuja anayi kulingitsana ndi nthawi ngati yomweyo ya chaka chopita 2025. Nkani yachita kujuichidwa siku la lero kapena tine kuti Jumatatu pomwepa ndithu kapena lolemba ngati ndithu mchumicho pa nkhani yowunika zintchito zakumanda ya polisi mchigawo cheniasa komweko alangiza kuna kuti chiyambi changozi ichi ndi kusalemekeza kwa malamulo a mayendedwe izi pamseo ndiponcho pa maulendo a maji. Mtenga wakumanda ya polisi kuna kuniasa wakamba kuti mpaka pamene pano zikuoneka kuti nchomicho kukimicha zinchito zochita chisamaliro izi mmaseo ndikena yaka madela amene ndithu amachita maulendo ya maji ngati ndithu nchomicho kucheza ndi kupereka malangizo kwa anthu oyendesha magalimoto tieni vyombo kapena tine kuti maboti ndi kuchoka pamenepo anthu amaulendo ndikena yaka osamba izi mzinyanja ndi michinje kuti akhaleko olemekeza kapena kuzindikira nkhani zachitetezo. Zoona kuti ngozi zimenezi ngati pamseo zagwa chifukwa cha kuthamangitsa galimoto mopande ndithu kulemekeza malangizo kapena ndithu kudulitsana ndi kupitilira magalimoto mopande ndithu kuona malo amene angachitire mayendeshedwe amenewa kupita pamenepa ndithu kutimbana kwa wanthu oyenda mitututu njinga za moto ndipo kuna ku polisi tikugwira mtchito imeneyi yopereka mauthenga okwachenjeza anthu zofunika kukulemekeza malamulo amene ndithu atengera kukwimitsa kwa chitetezo pa mseo ndikenaka pa maji kapena kuti nyanja ndi michinje.
1: Decorrem no sentido de sensibilizar a todos os cidadãos ao nível da província de Niassa.
0: Nelson de Souza, chomicho wakulimicha mtima anthu amene amakhala pa ulendo izi ndithu magalimoto ndiponcho maboti maulendo amene aja apamaji kuti aululeko mchitidwe oipa umene ndithu umatengera kuika pa chiopsezo pa nthawi imeneyo ali nkuchita maulendo izi chamaka kutengera kwa amene amayendecha maka.

Chawino Bosidwa Batu Basla Nitu Nditu Mene Ikala Nditu Nkani Zanjiburigizi Kujogera Nditu Kulikulu la wairi Radio Mosambiki Musinda wa Maburu Kipo nyimbo imene ya kuti Violencia Domestica Kuti ya isiku ufunikira kwa mbiri Kukala Ndi Nkanza Mbanja Kuimba kumene kwa ndi

0: Malonje omvera konse kumene muli, indi programu ya zamasewero. Akulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Moatiza atsimikiza kuti akakhala nawo kumpikisano wakulu wa amuna wa mpira wa mkadingo umene ukachitikira ku Beira mu mzinda wa Sofala. Osewero ndi aphunzitsi akuchirimika kukonzekera masewero a masukulu amene akachitikire ku Nyambani 2026 makamakatu awa ndi a munchigawo chatete. Kumathero a sabatayi analipolipo masewero mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete. Komanso timu ije ya Spain indi Espanya yatenga chikho mu mpikisano wa kulompero miyendo pa dziko lapansi. Zikuyamba nkhani za masewero tirendisi kumasozina mwini ndine Efrem Tetambo makina Candido João. Musasunthe khalani pomwepo. Akulu-akulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Moatiza atsimikiza kuti akakhala nawo ku mpikisano wakulu wa mpira wa mkadingo ena amanena kuti basketball pakati pa dziko lino amene wakachitikire ku Beira kuyambira pa 7 mpaka na pa 9 August chaka chino. Mphunzitsi wa Centro Desportivo e Recreativo ya ku Moatiza Stefano Manuel yemwe ati ndi kwa nthawi ya Itali pamenetu wakhala akudikirira mpikisano ngati umenewu wa mpira wa mkadingo undi wakulu wa amuna pakati pa dziko lino mundima ya 2026. Iyeyu wanenetsa kuti timu yake ya kumatize ikayamba ndi motomoto pokhala kuti aka ndikoyamba kunenga nawo gawo kaya kuti kukafika mundime ngati imeneyi ya mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo. Estefanio Manuel wafotokoza kuti pakati pa timuyi pali chiyembekezo chachikulu makamakatu kwa osewera aphunzitsi onse mitima ili pakuphaku ngakhaletu anthu okhala mboma la mwatizi ndi tete yonse pamodzi. Amanuel anenetsa kuti chikhala chinthu chamtengo wapatali kuona kuti timu yawo ikupikisana ndi akatswiri ena pakati pa dziko lino chimene achitchula kuti ndi chinthu chimodzi mwa zinthu zosowa kwambiri kuti mkatikati mwa zaka zisanu ndi khumi zapitazo anali kumangosewera ku mipikisano ing'ono-ing'ono. Mphunzitsi wa timu ya Instituto Superiore Politecnico di Tete akuona kuti mpikisano ichitu chinali chikho chotsegulira mpikisano wakulu wa mpira mkadengo undi wa amuna mchigawo chatete. Chikho chimenechi chayenda bwino pamene achokera pa mzere wa chiwiri. Kukhala pa mzere wa chiwiri ikho zokhala ndithu mndandanda wabwino poyerekeza ndi ndime ziwiri kapena zitatu zimene zapita mbuyomo zimene inspete yakhala ikumachokera pambuyo paonse. Pa mzere wa chiwiri malingana ndi Juliao Sakala izi zapereka chimwemwe ndi chirimbikitso makamakatu kwa osewera kumanso aphunzitsi ndi chiyembekezo chakuti akuyamba bwino mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo mchigawo chatete umene wayembekezera. Asakala afotokoza kuti awa anani masewera ovuta kwambiri amenewo wanditu anadziwa kujirikira ndi kuima pambuyo pa nyengo zovuta zimene akhala akudzulidwa ndi adani awo mbuyomu. Malingana ndi Asakala atenga chiphunzitso chimenechi kunkanacho kumpikisano wakulu wa mpira wa mkadingo mchigawo chatete umene wayeyandikira. Timu ya Inspete yamaliza chikho chimenecho tsakuti na mpikisano wakulu wa mpira wa mkadingo pa mzere wa chiwiri ndi matoto 10 ndi asanu okhaokhawo akinina chimene achoka pa mzere wa chitatu ndipo Mambo Stimwa ndi imene yakhala patsogolo pa onse mu mpikisano umenewu ndi matoto 10 kudza asanu ndi anayi. Mpikisano umenewu chikho chotsekulira mpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo mchigawo chatete anatenga pombali matimu asanu ndi imodzi magawo awiri. Osewera komanso aphunzitsi a mpira wa manja andebo kutete akuchirimika zokonzekera zawo pofuna kuti akatenge nawo kumbali kumpikisano wa masukulu umene ukachitikire ku Nyambani 2026. Amene akukhalira ku Eshkola Industrial ya Matundu umutu ndi mu mzinda wa Tete osewera komanso aphunzitsi a mpira wa manja amuna ndi akazi iwo atu sakugona tulo ndipo akuyesetsa kupanga zokonzekera zawo ku masera amenewa wa ana asukulu. Ku masera mpira wa manja andebo akutenga pombali osewero chokera ku maboma 10 ndi asanu a mchigawo cha Tete ndipo pamenepa ndi pamene asankhe amene achite bwino kuti akaimire chigawo chatete ku Inyambani. Otavia Ernesto osokera ku Angonia ndi Ruth Carlos wa ku Mutarara iwo watu pakulankhula ndi mtolankhani wa Radio Mosambiki anenetsa kuti akuyesetsa mumanga tete cholinga kuti iwowa asankhidwe kuti apite kukaimira chigawo chatete kumpikisano waukulu wa masukulu umene ukachitikire ku Inyambane. Anacheza ndi Manuel Cardoso motere.
1: Chikonzekero chikuyenda bwinobwino. Tikuswera, tikuphunzira zinthu zomwe sinaphunzire, tabwera odzadziwa anzathu amayiko ena. Eya.
2: Amadera ina, sumayiko ina.
1: Eya, amadera wena.
2: Mukuzipereka pa chikonzero chimenechi?
1: Eya, tikuzipereka poti wina aliyense pano akozekera kusankhidwa kuti apite pa ulendo bwa ku Nyambale. Ndikufunika kuti tilimbikire kuti tinyamuke.
2: Iye munyamuke Nyambale. Omu mbwelera pano.
1: Ndiulimbikira kuti ndinyamuke.
2: Koma zonse zonse zikwenda bwino.
1: Wambire.
2: Kuyamba zimasere zimenezi
1: ayi sikuyamba nkashwiti koyamba dabwerera. Kashwiti kana ndifuna ndilimbikire kuti ndira ndipite.
2: Pakamwe mudabwerera? Ndakhala kumudwa kwa wantime.
1: Kwambire.
2: Mose bwanje abambo mwatachoka kunyumba kubwera kuno.
1: Anduza adanduza kuti pira mwananga ukalimbikire upite.
2: Sakuenda kunyambane?
1: Iya.
2: Simubwerera pano iti?
1: Sinibwerera.
2: Zikomo kwambira.
3: Rute zvangrafu.
2: Mukonzekera bwanji?
3: Basa ikufamba bon tokutrenare trena zvokufamba madidi na matrena dhori athu. Kuno tokutrenare zvokuxikolare kuna twangisire tendembo kunyambane.
2: Kuenda kunyambane?
3: Tendembo katsweko.
2: Kuenda kunyambane sizakubusa lini?
3: Kuhabe tinawangisira. Tokwangisira bradidi treno tudubutu tendembo kunyambane kuti katsweko.
2: Abambo mwapanga bwanji mwausa bwanji simunabwera kuno. Mukhaweza kubwera kuno mwausa chani?
3: Payangu ndanifunza kuti ndibwere kuno ndidzatrenare ndiwangisire koma ndipitembo kushu kunyambane. Kweko ndidapangana nawo kuti nimano ndikuenda kutete katrenare ndikudziwa na talento yanga iyi. Ningawangisira manimanini nenda kutali. Payanga ndipo adakonkordhare kudzonga mwana angapita ndikupemberera parakozi kwendambo kunyambane.
2: Kumutarara munawosa bwanji? Zikwenda bwanji abambo?
3: Kuno treno zikwenda mwadidi mwene kumachibese tomatrenari anafuna pontho kumejorare kumaulo wa matrenari pontho parakonzi pensheneni pitiko zikwenambo kunyambane parape wathu ifembo tidzakomere thanga chipayanga ngabva kuti mande nakunyambana nkomerwa.
2: Kunyambane kwenda kazunga kwenda kawina?
3: Kwenda kawina kwe kufuna kwatambo trofeo mmanjamu katambo tasaire kuvalambo koneka mninga mejori zvokatora wandeboli. Numero kamiseti numero 11 para kudzabukamo mpublika sano na payangu adanona nkomedwa.
0: Mpikisano umenewu wa mpira wa manja umene paonse uli ndi osewera 50. Pachiwerengerochi akungofunikira 20 mphambu anayi kapena kuti pa fifite akufunika 24 basi amene achite bwino ndi kukaimira chigawo chatete. Koma kuphatikiza paonse masewera onse asanu ndi atatu a mpikisano umenewu wa masukulu amene akachitikire ku Inyambane tili ndi anthu 300 pachiwerengerochi 200 kudza 51 mphambu 2 262 ofia malilima amanena choncho ndi osewera pamenenawa 20 mphambu 3 28 kakuti 28 ndi aphunzitsi ndakamba kale kuti ndi masera asanu ndi atatu amene akakhale akupikisana ku mpikisano umene wa mmasukulu. Tibwere kumasera a mpiro miyendo tiyambe ndi mpikisano wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundime yake ya chisanu ndi chitatu masewera ayenda chonchi. Tiyambe ndi anyamata achisodzera Verona ya fanana mphamvu ndi dza 7 de Mayo ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Associação Sportiva ya Chikolodwe yatidzimuliwa ndi Vale de Nyartanda zigoli ziwiri kwa chimodzi. 3 de Fevereiro yakankhamula Acordo de Roma chigoli chimodzi kwa chirwereni. União Sportiva yakanongola ya tidzimuliwa ndi Unde Junho ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni. Agia yaleperana ndi 7 de Setembro osamwetsana chigoli. Anyamata Futebol Clube Nyamabira afanana mphamvu ndi Zona Verde ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Matawala yatinthimuliwa ndi Takazi ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni. Ndipo pa mndandanda anyamala chisodzera ali motere. Unde Junho ili patsogolo ndi matoto 10 kudza asanu ndi limodzi dza 6 point. 3 de Fevereiro ili pa mzere wachiwiri 10 ndi asanu. Futebol Clube Nyamabira pa mzere wachitatu 10 ndi atatu pambuyo pa onse pali Matawala alibe ndi dontho ndi limodzi lomwe. tibwere kumasera wa akulu. Mpikisano meneu wa msanguluso mwamzinda watete ndime yake ya chisano nchwiri. Verona ya tizimula za sete demayo zikuli zwiri kwa chilwereni. Asosiyan Sportiva chikolodwe ya tizimula Vale de Nyartanda chikuli chimozi kwa chilwereni. 3 de Fevereiro kugonje tsa Corto de Rome zikuli zwiri kwa chimozi. Unia Sportiva ya Kanongola ya Fafanta Nyamada Undejun chikuli chimozi kwa chilwereni. Pamene Agia kutindimuli wa disende de Setembro chikuli chimozi kwa chilwereni. Teboklube ya Nyamabira kufana na mpamvu ndi zona verde zigoli zitatu kwa zitatu. Tawala kufafanta Nyamara Takas ndi zigoli zitatu kwa zwiri. Amdandanda wakulu limotere futepo kulube Nyamabira patsogolo pamose kuyona ngatidzo la masana lematatu 10 kudzasanu ndi anayi. Sete de Setembro pamzere wa chiwiri 10 ndi anayi ndi okhakhawo matawala pamzere wa chitatu. Asosiyon Sportiva chikolodwe ili pambuya pamose ndi matoto atatu. Tiwere mboma la Shangara kumene kuchitika mpikisano wa msangulutsu ku kilometro dzoitu lowirugali. Girona ya kilometro dzoitu yalipena nendi ya Jax chikole chimodzi kwa chimodzi. Abrezona ya Kasinde ndi Tottenham ya Makonje chimodzi kwa chimodzi. Tafatafa ya Kachigamba ndi Union de Sunza zigoli ziwiri kwa ziwiri. Vento de Makonje kutintimula Union ya kilometro dzoitu zigoli ziwiri kwa chilwereni. Lamulungu wonza ndorinye cha kilometro dzoitu kufafana Nyamara Benfica ndi zigoli ziwiri kwa chilwereni. Arsenal ya kuchikomba kufafana onze rimaunje kuchimulambe chikuli chimodzi kwa chilwereni. Brazil ya kupilamek ya fafantiwa zigoli zisanu nchimodzi kwa chilwereni ndi Uniao de Chitondo. Nervo ya kukachigamba kufafana Nyamata Aliyao de Nyagugutu chikuli chimodzi kwa chilwereni. Mumpikisano wakulu wa mpiromiento mchigao uchatete kumatero wa sabarai Anyamata apalanise ya mpadwe asungirira ukatsukiri pokumunta ndi zigoli zitatu kwa chimodzi Anyamata a Ferroviario ya Mwatize mundime ya 10 nchinayi. Mumpikisano meneo wakulu wa mpiromiento mchigao uchatete pasewera mana chitikira mumzinda wa tete. Mundime yokayokai kumatero wa sabarai mulambe futebol klube inalandira ndi kuleperana ndi Nyamata Football Club ya Shitima ndi chikuli chimodzi kwa chimodzi. Union Sportive ya Songo B kuleperana ndi Manje Football Club osamitsana chigoli. Jindal Africa ya kumalala kusasandiwa ndi Asusi Sound Sportive Shingale ndi chikuli chimodzi kwa chilwereni. Shingale B kuleperana ndi Football Club ya Angonia chikuli chimodzi kwa chimodzi. Zamalek Football Club yati nthimuliwa ndi Group Sportive Ditete zigoli zitatu kwa chimodzi. Ndi choncho Paranisie ya Mpadwe imene ikutsalia ndi maswera amodzi ili pamwamba mumpikisano ndi matoto makumi atatu mphambu anayi 34 pontu. Jindal Africa ya kumarara nayonso ikutsalira ndi masera amodzi ili pamdzere wachiwiri ndi matoto makumi atatu mphambu imodzi 30 u. Asociacion Sportiva ya Shingale ili pamdzere wachitatu ndi matoto makumi awiri mphambu asanu ndi atatu 28. Anyamata Union Sportiva Songo B ali pambuyo paonse nyali ofire tango yaka ndi matoto asanu ndi awiri. Timalize ndi nkhani yakuti anthu okonda masera mpiro miyendo kuteti akuona kuti chipambano chimene timu ya Spain pachipirikizi Espanya yachita kumpikisano kulo mpiro miyendo pa dziko lapasi ndi choyenerera. Polankhula ndi mtula nkhani wa Radio Mosambiki afotokoza kuti timu ya ku Espanya inayesetsa kusungirira mpira papasi kuonetsa ukadaulo ndi lingo lakuti apambana ndipo izi zapangitsa kuti ndikudzipereka kwawo atenge chikho mumpikisano wakulo mpiro miyendo pa dziko lapansi. Ngakhale kuti ena ambiri samayikhulupirira timu imeneyi kuti ingapambane komabe izi kwa amene acheza ndi Radio Mosambiki akutitsidwa ndi momwe

0: ukhalenge energy sinana
1: nada khona uri walemba adadzala kono kwene mazhofe ndipo zvakana mphambo kono kwene então kari convencida kuti Espanha inganyara
0: yawina
1: yawina bem mesmo
2: Marito Zebio
0: Sim. Yawina bwino Espanha
2: yawina bwino bwino Espanha kumenya komu kwashira bola Espanha nkwakulatizira kuti mesmo akwanisa kukunda Argentina aikunda mesmo porque pa komo ma bola yomwe iwathusa pa basi yakukwana 12 kuposa Argentina nena libodzi alibe kukuti akwanisemba akwanisa mesho
0: yawina bwino Argentina yawina bwino Espanha
2: yawina bwino Espanha
0: ukhalengani na Argentina
2: na nada aifana kadigiri akale kuti Espanha imesho inilaliza dzodzire porque tidaona kale shoko yomwe yamenya mbuyomu aikabwera bzabwino kwerecho
0: zaenda bwino kuna ibu
2: zaenda bwino kuna ifo
3: Domingo Reche kisena
0: mwana rani yawina bwino Espanha
3: Ya, menya bwino mpira. Ningana sambe mbamenya moda wa moyo basi. Ambe fika funamba kuti yeganyara kuti tikafuna kuti tengembo tasa na chogada kashira iwo iwo ambadziwa mpira. Muna nzwa mpira ambafuna kumpasa agadesimento ya shinji
0: mwe. Kale ngaina Argentina?
3: Na, da Argentina kadzira rengewa. Kuri kadzira kuti Argentina idabonana na Egypt zo. Ngwando Espanha labuda kule kumenya. Kadzira kuti mpira mwe mbadziwa bwino.
0: Kuna imo tuenda bwino.
3: Tirafamba bwino usiku takomeja nazvo.
4: Awa ndi amene kwa mwezi umodzi akhala kutsatira mpikisano wakulompiro miyendo pa dziko lapasi umene umachitikira kumaiko wa America, Mexico ndi Canada. Pomaliza la mulunguli timu ya Spain yagonjetsa timu ya Argentina ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni chimene chamwetsedwa ndi Ferran Torres mu mpindi 10:5 zomaliza za nthawi yonjezera Araleperano samwetsana chigoli munthawi yoyikika. Omvera, tikafika kuntsiriziro kwa nkhani za masezimene ndakubaletserani. Kwa zina mwaizo timati, akulu-akulu a timu ya Centro Desportivo e Recreativo ya Matiza atsimikiza kuti akakhala nawo kumpikisano wakulu wa mpira wa mkadengo pakati pa dziko lino. Osewera ndi aphunzitsi a mpira wa manja. Akuchirimika zokonzekera za masewero amasukulu amene akachitikire ku Inyambani mu 2026. Kumathero a sabatayi, masewero amumpikisano wakulu mpira miyendo analipolipo amene palantsi ya mpadwe yasungirira ukatswiri ndipo mu mpira wakulu mpira miyendo pa dziko lapasi, timu ya Espanha yagonjetsa Argentina chigoli chimodzi kwa chilowereni ndi kukhala katswiri mu mpikisano wakulu mpira miyendo pa dziko lapasi. Mulandine FM Tedown pa makina Candido João. Tonenense mulungu akalola ndapita.
5: Hani za masewero.
6: Titsogoze pamene pa ndi nkhani za masewero komanso tibwere ndi programu iyi.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwiretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: andakamenyezi cha besanu ya kubadwa kapedwa ndia malume wake kodi mudzibam.
1: Izi ndizina mwankani somwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndetsa ndinitirowe mukati mwantime. Mai wina alira chimai mai mu mzinda wakitwe pambuyo potetso kwati wake kodi mudzibam. Zamveka kuti mai wina ati walira chakwawo mu mzinda wakitwe pambuyo pakuti bwalo la milandu la buchi loko koti ati inatetsa ukwati wake omwe akuti wakhala kwa zaka 25. Jessica Izesi akuti analira kwa dzaoneni pambuyo pakuti bwalo la milandu latetso kwati wake na afotokoza kuti ati analaka lukonda amuna ake aiginisha simutare ndipo ati sankafuna kuti ukwati ute. Kwa popereka chigamulo oweruza mubwalo la weruza la buchi a Major Street Kambole Nyoni anagamula kuti awiri wapatukane ati popesa kuti amutale ananenetsa ndipo anatemetsa nkhwangwa mwana kuti sankamfuna mkazi amene yum. Iwana afotokoza kuti pali pano ati alikale ndi mkazi wina. A Major Street Nyoni anagamula kuti amutale azilipira ndalama yokwanira ngati 1,000 kwa chapa mwezi kwa miyezi 24 ukala ngati ndalama ya chisudzuro. Ndiye anafotokozanso kuti ati bwalo la milandu ati libe danga iliyonse yobweretsa anthu pamodzi ngati eni yake sakufuna. Bambo Mutali anapereka mai waku bwalo la milandu kuti kwati ute ati chifukwa chakuti mai ameneyu ati analukonda mtapanje ndipo kuti kambiri analutenga maloni kuti azigulira mtapanje ameneyu. Bwalo la milandu linamva kuti awiriwa analowa mbanja mchaka cha 2001 ndipo pali pano ali ndi anokwanira ngati anayi. Ndiye kuti Mutale anauza bwalo la milandu kuti atopa ndikhalidwe la akaziwawo amenewa loma kongola ndalama zomwe kuti kambiri amatenga maloni basi nkumagula mowa ukala ngati akuti big buyer. Ndiye iwana fotokoza kuti zimenezi zapangitsa kuti moyo wako ati ukhale ovutikira zomwe zapangitsa kuti nthawi zina ati azizikakamiza umabweza nkongole zimenezi. Ndiye akuti pali pano alemanalo khalidwe limeneli ndipo ati afuna kuti asiyane ndi mayi ameneyu kuti alowane ndi mayi wina yemwe apeza. Ndiye mayi Ezesi anakana nkhani yakuti analukongola ndalama kuti azigula mowa nati ati amuna ake amenewa afuna kuwasiya popeza kuti apeza mkazi wina. Iwana afotokoza kuti mayi Amutale akuti anabweretsa mkazi ameneyu na anamabodza kuti ni mkalongosi wako ndiye akuti kenaka anangozindikira kuti awiriwa analipa chibwenzi ndipo panali chikondi cha TTT. Ndiye ngakhale kuti mayi ameneyu anapapata kuti ukwati usathe oweruza a Major Street Nyoni anagamula kuti ukwati uthe popeza kuti bamba ameneyu anawakana mayi amenewa. Njonda za njala ya mchikuno zichita gwedu mayi wa zaka 23 kudera la Mfumpezeni kodi mudzipa. Zamveka uchokera mboma la chipata kuma kwa dzikoli kuti njonda zina za nkhuli ya mchiwuno ati zinachita gwedu mayi wina wa zaka zakubadwa 23 mdera mfumu Mpezeni pamudzi pa Mshamunya mboma la chipata kuma kwa dzikoli. Mkulu wa polisi kuma kwa dzikoli Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mulungu ndi nthawi ya 20 hours ndipati nkhani imene inaperekedwa pa polisi ya Pamwami Hospital. Bambo Mwemba anatchula ena mwa anthu atatu oganiziridwa kukhala ngati Charles Njofu, Joe komanso Edward onse ochokera pamodzi pa Luwangeni mdera la Mfumu Mpezeni. Iwana afotokoza kuti ena okhalira ati oganiziridwa awiri ati akalibodziwika buno bwino koma kuti yemwe anakadandaula nkhani imeneyi nayenso yomwe sanafune kumutchula anauza polisi kuti angakwanitse udziwa njonda zina ziwiri zimenezi. Iwo anafotokoza kuti mayi ameneyu akuti anapwetekeka ndipo ankadandaula kuwawa kwa mtupi, maka mchiuno, kumsana, kumanso pakosi, ndi manja ndizi walozina. Iwo anampata lipoloti la kupolisi kutapite kuchipatala nipo mlandu watsegulidwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti maya ameneyu ata anali atapita kugula machipisi pamudzi pazizwi pomwe akuti mkulu wina odziika ndi dzina ala kuti Cosmas Zulu akuti anali pamudzi ndi maya ameneyu pomwe akuti Charles Njovu ati anafika kwa mai ameneyu na mkwira padzanja basi na mpanda ndi mtengo. Ndiya kuti nso njonta ina yongo dzuika kuti dara ati na yonso inagwapo ulandiritsa mtsikana ameneyu. Apolisa forokoza kuti maya ameneyu kenaka ati anabwerera ku nyumba basi nukagona yeka. Ndiya kuti usiku njonta zimenezi zoganiziridwa kuti zinathyola chitseko nkulowa nyumba ya mtsikana ameneyu basi kenaka nomushita kwedu onse okwanyana ngati asanu. Apolisi palipano akalofufuza nkhani imeneyi ndipo akufunafuna njonda zina ziwiri zomwe akuti palipano zalowa mang'alo.
0: Ndipo mthuna choko wa mkulu agwedwa akwiyo kamba kokhudzidwa ndi nkhani ya chiphuphuko ndi mudziwa. Zamveka kuti abungwe logwebana ndi chiphuphu la Anti-Corruption Commission mdzikoli maka mboma la choma agwira ndi kumanga mphunzitsi wina wa mkulu otchedwa mwamtchula dzina kuti ndi Siyantongo Chilumba yemwe ndi mphunzitsi wa mkulu pa sukulu la Muzia Sekondari mboma la Zimba kamba kokhudzidwa ndi chiphuphu chokhuza ndalama 10,000 kwa cha. Siyantongo Chilumba wa zaka zakubadwa 1943 ndipo akhala mkomboni ya ziphunzitsi mboma la Zimba akuti yeyu ampatsa minandu iwiri ya chiphuphu pophwanya ndithu lamulo la section 19-1 yomwe iwerengedwa pamodzi ndi section ya gawo la section 41 ya Anti-Corruption Act ya nambala 3 ya mchaka cha 2012 malamulo a dzikoli a Zambia. Ndiye kuti nkhani yonse ndiye kuti pakati pa tsiku la 1 April mchaka cha 2022 ndi 31 July chaka cha 2022 mboma la Zimba akuti Siyantongo Chilumba pokhala ndithu wantchito waboma wayemwe anali mphunzitsi pa sukulu la Zimba Sekondari ndiponso anali wakumpando wa bungwe lina lomwe atchulidwa dzina lolankhulira kwa ziphunzitsi. Akuti pa nthawi zosiyana ndithu anatenga ndalama mwanjira ya chiphuphu yokwanira ngati 7,000 kwacha kudzanso 3,000 kwacha ku anthu omwe anali kufuna kulembedwa ntchito ya uphunzitsi mchaka cha 2022. Akuti makhobira amenewa anali wokuti ndithu akulu amenewa athandize ndithu kuti anthu awiriwa alembedwe ntchito ya uphunzitsi omwe ndithu ndi magwiridwa ndi bungwe la Teaching Service Commission. Bambo Chilumba mpano akuti awachotsa ndithu pa bondi ndipo akuyembekezereka kuonekera mbwalo la milandu achoma Majestic Court maka pa tsiku la 7 August chaka chino cha 2026. Ndipo pano abungwe limene la Anti-Corruption Commission atemetsa nkhwangwa pomwe la gam ndipo anena mosabisa mauku khosi kuti ndithu iwo sadzalekerera wantchito aliyense waboma kapena munthu aliyense kumatenga ndithu ndalama za chiphuphu ndi cholinga choti ndithu agwire ntchito ina yomwe sayenera ndithu kuti achitepo. Iwo bati umenewu ndi mlandu waukulu kwambiri ndipo aomberedwa
1: komanso mungozi ina yomwe inachitika mumsewu wa Zambezi pafupi ndi Roma Park ati mkulu wina oyenda ni miyendo Francis Chansa wa zaka 35 anapotekeka mutu pambuyo pogundidwa ndi galimoto ya mtundu wa Toyota Camry pomwe iyeyu ankafuna kuti adutse msewu. Ndiye achilawi anafotokoza kuti magalimoto wonse omwe anali mngozi zimenezi anatengedwa ndi apolisi kuti aonedwepo bwino basi kinaka afufuze nkhani zonse.
0: Kamwana kazaka zinayi kachiridwa chipongwe ndika mlumbwana kazaka 10 zisandwichi modzi kodi mudziwa. Zamveka kuti kamwana ndithu kazaka chabe zakubadwa zinayi kamkomboni ya kanyama mno mulusaka kachiridwa chipongwe ndika mlumbwana kazaka zakubadwa 10 sandwichi modzi 16. Ndiye kulingana ndi zomwe asindikiza atulangana anzathu a Zambia Daily Mail wakuti a polisi ali yakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi yomwe inachitika mkomboni ya Kanyama, momwe kamlumbwana ndithu kameneka ka zaka zakubadwa 10/16 kanapezereredwa ndithu kakuchita chipongwe ka mtsikana makatitika mwana kachitsikana ka zaka chabe zinayi zakubadwa. Mkulu wa ulankulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirapi vati zimene zinachitika pa tsiku la 2 July ndipo akuti anthu ena anapezerera kamumbwana kameneka kakulowetsa ndithu ziwalo zake zobisika mkamwa mwakamwana kameneka. Akuti zimenezi zinachitikira ndithu maka pa chimbudzi chomwe chili panja ndithu pa nyumba. Ndiye pano akuti anthu anasanyachitire mwina koma ndithu kupereka nkhani imeneyi kwa polisi. Ndiye Bambo Chirapi vati pakali pano a polisi ali yakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi pamodzi ndithu ndi achigawo cha Department of Social Welfare popeza kuti wonse okhudzidwa ndi ana achichepere ndipo nkhani imeneyi ifunika ndithu akatswiri kuyigwirapo bwino. Kamwana ka minyezi isanu yakubadwa kaphedwa ndi amalume make mboma la Choma kodi mudziwa. Zamveka kuti kamwana ka minyezi chabe isanu yakubadwa kaphedwa ndi malume wake mwakuganizirika kuti ndi wamisala wa zaka zakubadwa zopakati pa 20 ndi 25 mboma la Choma. Mkulu wa polisi kudera la kumwera kwa dzikoli Amono na Malongo ndi wanatsimikiza za nkhani imene kwatulankhana anzathu nati nkhani imene inaperekedwa kwa polisi yakubatoka police post la dzuloli ndipo tate wake wa mwana a Laventi Kanini ndi wanapereka nkhani imeneyi. Bambo na Malongo vati izi zinachitika dzulo ndi nthawi ya 15 koloko pomwe ndithu amake akamwana kameneka akuti anakasiya kaligone ndithu pakhomo pomwe iwo ndithu anali kugwira ntchito zina za pa nyumba. Ndi pamenepa pomwe amake amwana ameneyu anatangwanika akuti basi ndipo zikuganizirika kuti malume wake ameneyu anakapezerera basi nakakong'ontha ndi mtengo. Akuti ambuye wake ndithu akamwana kameneka anadziwitsidwa ndithu ndi munthu wina wa banja kuonena kuti wapeza ndithu amalume wake amwana kameneka akumenya mwana ameneyu apo ndithu alichigonere. Bambo na Malongo vati ambuye wake akamwana kameneka anathamangira kumeneko ndipo anapezadi kuti kamwana kawo kamdzukulu kawo kameneka kakhanda kakutuluka mwazo saneneka mphuno ndipo sikanali kupuma konse. Akuti anaye sakuthamangira nako ndithu kuchipatala cha Batoka Rural Health Center koma atafika kumeneko madotolo anangotsimikizira kuti mwana ameneyu anatamwalira kalekale. Ndiye pano akuti apolisi naonso anafunguzaunguza thupi la mwana ameneyu ndipo anapeza kuti anali ndi bala ndithu maka chadera chakumbali ya kudzanja la manja ya kumutu kudzanso anavula zikanso kudiso la ku maledi ndipo anali kuchokanso ndithu mwazi mphuno. Ndipo pano akutinso auzikuganzika kuti mtengo ndiona gwizidwa ntchito kumenyera mwana ameneyu. Bambo na Malongo vati pakali pano thupi la mwana ameneyu inaperekedwa ku saini ya chipatala cha Choma General Hospital kudikira kuti upimidwe kuti adziwe gwero lenileni la imfa. Koma pa nthawi yomwe nkhani imatifika amalume wake ameneyu anali ndithu akalibe kugwidwa koma nkhani imeneyi anayatayamba kale ndithu kuifufuza.
1: Mkulu wena athu Daunyolo kamba kopezeka ndi ndalama zabodza kodi mudzipamu. Mkulu wina mboma la chipata kuma kwa dzikoli wathidwa Unyolo pambuyo popezeka ndi ndalama zomwe aganizira kuti ndalamazi ati ndalama zabodza. Ndiyakuti ndalama zimenezi zoganiziridwa kuti ndi zabodza yomwe ni ndalama ya mdziko lino ya Zambia ya kwacha ati zifika pa 4,400 kwacha. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi ati zinachitika pa tsiku la 6 July ndi nthawi ya 22:15 chaka chino cha 2026 pa chiteshi cha mafuta cha Oasis Filling Station pomwe akuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Chipata Central Police Station patangopita mphindi zokwanira ngati 10:15. Bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ndi John Lungu yomwe akuti anathedwa Unyolo ati pomwe ankafuna kuti akwise ntchito ndalama imeneyi kugula ma ice cubes pa malo amenewa. Iwana fotokoza kuti ogulitsa ndiyemwe anadziwa kuti ndalama imeneyi kuoneka ngati niyabodza na uza mzake yemwe agwira ntchito pomwepo kuti aonetsetse ndalama yo. Ndiya kuti mulonda yemwe analipo pa nthawiyo ati anatenga ndalama imeneyi basi na yambo funafuna kugaiziridwa ameneyo kenaka anakwaniritsa umbwezera kuchitesi chimenechi. Pambo mwemba anafotokoza kuti pomwe anafufuza mkulu ameneyo akuti anampeza ndi ndalama zokwanira 4,400 kwacha zomwe akuti zinali ma-200 kwacha. Ndiyakuti ndalama zimenezi zikukhulupirika kuti ndi ndalama zabodza. Ndiyakuti atamkhumitsa nawo mafunso ati njondo imene inalephera upereka mayankho enieni. Ndiye apolisa kuti anatenga ndalama zonse zimenezi ndipakuti atsegula mlandu pomwe ali ufufuza nkhani imeneyi kuyembekeza kuti njonda imeneyi ionekere mʼbwalo la milandu.
0: Ndipo asilikali a dziko la Nigeria apulumutsa ana wokwanira ngati 49 omwe anagwidwa mwaka mkole kodi mudziwa. Zamvika kuti asilikali a dziko la Nigeria pano apulumutsa ana asukulu pamodzi ndi aphunzitsi wokwanira ngati 49 omwe anagwidwa mwaka mkole ndi zigawenga minyezi iwiri yapita kumbuyo kumi. Akuti anasukulu amenewa anagwidwa mmasukulu akudera lakumwera kwa dera lotchedwa Oyo ndipo pano akuti agwiranso ndithu ena mwazigawenga zomwe zinagwira mwaka mkole anasukulu amenewa. Ndiye pano bungwe lakumeneko lolankhulira kwa aziphunzitsi lauzatu lankhani a BBC kuti iwo tsopano ndiwopepukidwa ndiponso ndiwokondwa kuti vuto limeneli lachita ngati latha ngakhale mabanja ena anasukulu amenewa akuti wakali kudikira kuti akumane ndi ana awo amenewa omwe pakali pano akali kusungidwa ndi boma. Asilikali anena fotokozanso kuti ngakhale kuti ana amenewa sukulu apulumutsidwa koma asilikali ambirimbiri anamwalira ndithu pomwe amagwebana ndi zigawenga zimenezi kuti apulumutse ana sukulu amenewa. Ndiye kuti pano olankhulirako asilikali a Dajuma Jona Dajuma ndiwo ndithu analengeza zimenezi mhaka muthenga mwanapereka kwa tulankhani pa tsiku lachisanu usiku. Iwo anati ana sukulu opulumutsidwa amenewa pakali pano akulandira thandizo pa chipatala chomwe iwo sanatchule dzina. Ndiye kuti mkhalidwe omagwirirana ndithu mwaka mkole siwachilendo mdziko la Nigeria mamakamaka madera ena momwe ndithu kwavutitsa zigawenga.
1: Omverano ndi nkhani imeneyi tafika kumapeto kwaso mwatinakonza mprogramu yathu kodi mudziwa pa tsiku lalero moyimirirako mwali pa makina ine ndina opsa mbewe ndi msanga
0: Humphrey Mwale tingoti tapita.

munatikumvera ku programu ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikwa ena.

okondedwa mvera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto aphekwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa menepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazintchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasukulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: Ana! Watu wakala tayari kutiti jipita!
1: Iya ya lima! Ndakaikako ningwa funafuna nchalu yanga!
0: Ana! Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi!
1: Ah, lima! Yalipo masiku ye wa malila mwemo!
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino!
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche? Osa tifabwino, ndisini mtenge? Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Uli ndishalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumbatile.
2: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chukululu wala.
3: Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuolera nkati mwa nyumba yanu, tiuze ni ife a Radio Mosambiki, kutitikulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino, ndikufikisa malonda anu, umwe inu simungafikeko. Dalilani ife pakulusa malonda anu, kuti mukale kabwerebwere paoda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu, kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

0: chokala tayari kutitijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Ima funika kululangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navu, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: Sona ndithu kuimba kwabwino kumene kutieni timve mauthenga awa kuti limbani mtima iyi kumalimba mtima ndithu kulimba mtima ndi chinthu cha mtengo wapatali ndipo zimathandiza zimenezi kukhala anthu olimba mtima komanso malimba mtima pa zinthu zosokoneza.
1: Tijipita.
2: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningofuna funa nchalu yanga.
1: Ana. Ndadeshi yani yura ni walira nchimwechi.
2: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala.
2: Iya iwa ya mabwino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawi zonche. Osa tivabwino. Ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
2: Wasiya kulila.
3: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nambo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkuphika.
3: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
2: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
3: Wapenya umoikalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
2: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wamakhala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala. Yesu wakula bwino, nampo ndayitulukira siri ya neba.
4: Ayi, ndayitime.
2: Chapano, yapo mwana wawo wakwanitcha miezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
4: Vakudya vina? Takambirira bwino kazanga.
2: Etu, iwowa, amakonda kumpacha chakudya china cha tansi, ngati example nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
4: Basi tu kukulikule kana kumochi kwake.
2: Ya munanga. Ninda afela anemba, nakamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
4: Asafu angala nikampira nkanimini. Nampo ine, nimaganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
2: Etu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
4: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uholimba. Uwanjelu, duho kula bwino kati mwana waneba.
2: Utopenya, kusonda kuli ndi chipata pata.
4: Yai, basi tizazonda.
1: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku. Ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Munanga. Mm. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Hai. Kuno kepita kuti pezo kani atiyani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisanya kutitisi ya kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pukudia vina? Takambili labu nukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome kwa nayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nika mpila nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundumu ina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Makanisi ya buino nkazanga. Dinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Verani episode yosatira yokuza Airport. Tumizani maganzo yanu.

0: Anthu anga, yafika nyengo timayembekezera. Tivela opikisana atatu othela. Mipambuyo kuvotera kwanu, kuvotera kwa ntima, kwa shalia. Koyamba pali nyama ta Zefaniya. Ndi sharope yamu yake, moto othondoza. Chilimbika Zefaniya.
1: Ujuro wabwino, sharope yanga imatenga machamba ya mpapayi. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaluza ndi ambuyanga. Popanda adasi ya njukulu kugona ndi thupi lofunda.
0: Asante, lili dawa alokonja ndi mashamba ya mapela ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koko. Lima chilidwa pa thupi ndi mkwapa. Lima tondoza msanga, lima gwiladi. Kotela atinja. Ni mafuta wa kujuika, yofunda yochiza, chonde atija, wa kutumiki la mafuta vazene.
2: Vosa vute, vojuika, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, nambunda kisa nijitandizo cha baba.
0: Tansianu amalize kukamba, wantu wanga.
2: Voa wa maudu nindimu, ndi siri limoji, ndi nguwa simba kutinda wina.
3: Kumene nde kugamba tija.
0: Chabwino kupunda anya ino. Sikuli ina mukoza kushita geni za zikulu ndi malangizo yae. Ngati pali kantu kubisa mabisani. Chipano kuvotela kulindi anya ino. Kantu anga. Bokozi lili kumpepete. Mukoza kusanka mwajifuno chani. Kumbukani kuvotela na koncho kuli kupenyelele.
4: Anyama atatu, okhoza atatu. Na mpoche lili pa masewelo chopitilira mphoto kutulukirancho. Kujiwa kukuda gona. Ndi kukanda. Iyo ukandi jina. Ndi nkhope yolimbangana.
1: Pamenepo, ndi pansiri zilo papati mozi ya soro ratu rayekoti. Nkani atia chisamariro, chilimbikiso, ndi kusinta. Gawirani utengao kwa banja lanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Sohero, na Pedro Muyambo, ndichilorezo chochokera kubungwe la vizamu ndiyao, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwavelera epizodi, tumizani maganizo yanu. Pozera mu message pa nambara iyi WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

0: 와, 저 카라 타이리 고티티 지피이다.
1: 이야, 야, 리마. 나 카이카, 고닝고 푸나푸나 자루양가.
0: 아나. 난데 시안이 요란 와리 란치 뭐지?
1: 아, 리마. 야리포 마시쿠 예와 마리라 뭐에모.
2: 카페나 와리 딘자라.
1: 이야, 이와야 마부이노.
2: 아나. 이야, 마리라 뭐에모 타위손체. 어서 디포부이노. 니시니 인탱. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Ima funi kakulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yotita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindishalia bwenji ndavitulukira vumenevo.
2: Basi ane mwana wako nangize chikondi pangono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila ndi madandaula kupunda. Nisie nikukumbatire.
2: Wapenya umoikalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisufuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala. Ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala.
3: Ndikambane nanu chipo chamate. Yai. Kuno kapita kuti pano zokani
4: atyani yamwewo.
3: Nifa.
4: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wanguno mwene.
3: Alifa. Namposi ndagulisane kuti tisiye kwa zunda neba.
4: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri wa mabocha. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaitime.
4: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yowa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
4: Etu, yowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tanzi. Ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa. Chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
3: Basi tu kukulikulekana kumachu kwa ke.
4: Yaya, munanga. Ninda afera aneba, nakamba kuti, nambala ya mala kangati, yoko mpacha chakudia, icho chongezela. Panyangu yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nikakusia kunyamicha.
3: Asafu angala nikampira nkanimini. Nambo hini, ni magneza kuti sifida livazeni kutivisewiza. Tie, zijita vimwevu.
4: Etu wa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wa ndo hapa mji watu.
3: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu. Ndo wakula buinu. Kati mwana waneba.
4: Utopenya. Kuzonda. Kuli ndichi pata pata.
3: Yae. Basi. Tizazonda.
0: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
4: Amuna kambane nanu chipo cha mate.
3: Yai. Kuno kapita kuti pari zvikani kuti ane bato none pe.
4: Etu ili amwewo.
3: Nifa.
4: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Alifa, na mpua sida kulisane kututisye kwa thunda neba.
4: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaiti me.
4: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwa wali nkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Kukudia vina? Takambili la mwini kazanga.
4: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
3: Basi tu kukulikulekana kumachu kwa ke?
4: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, na kamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
4: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisebu ino mkazanga. Dinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
4: Utopenya kuzonda kulindi chipata pata.
3: Yae basi zazonda.
0: Pofuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha tanzi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela ni ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwana swajikula.

0: hali sampira uliluwa simpakira nno provinsi onyasa si himakawira vasidade ni edistritu ya ulishinga upakiri wa mpikisano amatele ampira omani wa nimeto na sabato ni vinre ni anipaka mpanta makuru ampira opira mloko matano ni meli. Makuru ala ti makuru ampira ntuko nukleo ABB ulishinga, Pekenu Reale, Nova Jirasaundi na Makula, Ajax na Makula, Novu Sange o Masengere, Barcelona A ni B o Sambula, Santo André o Masengere, Rapido ni Bayir o Tumwile, Tigre de Mikoko, MLT o Mikoko, Benfica Football Club o Mikoko, Juventus o Naosa, Bayer o Malika ni ABB o Mikoko. Presidente Onihola Matela Ampira Ala e distritu ya Olishinga, Rodolfo Damião o Himagwera, so tene sirisu oli kanene, uwe rikakai Matela Ampira Ala e kale orunya wiwanyea, nito owiha, oteli wa mrima watu, ankeleka wona Matela Ala e distritu ela. Tukwene ole, onavikilatu atu otene wawera, e kale oli pihera o kavihera vampikisano ola, wasiru kwe rikakai Matela Ampira e distritu ela, akalike oruhela oteli wa mrima watu ansibilo ni Matela Ampira.
1: Utanesh momentu edi apoi.
0: Masundu na huwa hira atu manaya aniwiliana. Uriwa uwera kala olipihera miteko osuka vihera Matela ala. Uwere kakai umpaka umalo wa Matela ala so tene sete nene tene waikala mahosho. Yari masu Rodolfo Damião. Presidente anikuru ni holi la Matela Ampira ala kreativu wa sidade ni editritu ya Olishinga. Anleli hirka opakiriwa na sabado ni vinre. Mpikisano Ampira, Amatela Ampira, ampaka ya mpanta makuru Ampira, opira mloko matano ni meli. Ihali kina sikumele ke provinsi onyesa, sini hima gwera. Atu anivariha Matela oman Ampira amwehava ni editritu ya Olagu nno provinsi onyesa. Ani hima gwera. Oto wa ikaruma soma niliwa mpikisano ola, unuha kulosila otule, oruha mholo Matela ale mpanta ule wa e provinsi ya Yoniasa. Mukailo ola, nito kwa nihima ya tu ali oma na mpira, olago niyasa. Ah, hima wera, etu etukotoko kulotule, oriwa wera, oto wa mapuro, otu mihiwa ikaruma, soma niliwa mpira amwe havani e provinsi ya Yoniasa. Etu ela, inuha kulosila otule, ula nihiwa Matela ala. Edistritu ya Olago. Edistritu ya Olago, mana ya, holi la Matela Ampira omani wa mwehavani, mpaka vano, erno makuru Ampira opira matana mosa, ni ala, anivari hamikuta anoso hiya na hiyana, somani wa mpikisano Ampira, onimani wa mwehavani. Radio Mosambiki wote kulani atu anholi la Matela ala, edistritu ya Olago, mtoko mtukwene, William Kapianga, o hima wera, umwera nutowa, Musuruku ni to otuwa ikaruma iya mashi mpanta uli wa provinsi onyasa Matela Ampira omani wa mwehavani aneta wikala mahosho.
2: Kondisonshi materiaji isu tambe kwanta masha papa organizasa.
0: Otuwa wa ikaruma sampira so omani liwa mpira mana ya vehavani. Sina kala wa hukulo chatuli Matela Ampira. Mashi vayeni wera upanya ina kala overiha mitiko iya mana ya editritu ela. Ndino makuru Ampira o manampira awehavani o pira matana mosa. Mashi etoko tuko rinahu ori otowa ikaruma soma ila Ampira. Mana ya hata o provinsi ya kasintumihiwa. Tiho kwa shiraba tuli miteko uya. Asosia
2: provinsi ya jeriri yiswa hii de forma direta ya komplikado.
0: Yari masu awilia mkapianga. Mutuku ene ni hoi la Matela Ampira o mani wa mwehavani editiritu yolago. Anleli hiraka mota si halelaya ikaruma soma ilu Ampira. Amatela amwehavani e distritu ele mpantole wa e provinsi ya Yoniasa.

0: Ntuchi, mpako kisanga, atu nchi kandwa, ila situasyon oprapara, itu inihela isukudi wera mpira onue, ale maboro o julo o kabu delgado. Mashini hali tami itu kwa ya tuwaya apena kutame unjirari hababa. Ukalaka wira, hii ni hana ilema. Ilema yulu proka wira, ikipa jinchi, tina niva hai nafasi, unihu lele makotukotu ya wira kanena mpira. Nacho wira, machuka dhore menchi, karena ekipamentu, una kevyo kinakali siru, wira unarua kanuniporo, wapu yatu ya ntike ka, ekipa pilipili mochuruli kamicha, yara nkave, pukave yake kamicha, ekipi kwa ya yu uwari kamicha, ntao, yari tuyo kavazi kamicha, lela kinakali tuyomana, ukana kwera yapa, kinehele hisima, ntu kave kamicha, uhala ntu kwa ruvavale, asana wanamona, sichula wasila mwawe, hewa ni itu inoni ya utungu, niha ya, kumu aholi umpandu umpira, pima na, kula nuhuku hii ni mpanka ikuru wira ni kalani kipamentu wira na ava hacha ali mashukadarwe hikumilene nga abdelgadu ntumpelu kavi kamicha paru mira mpira. Yonaye hili utuwa wa mpira ya abola. Ikipa jinchi hapa kandira mpira haya guvera na nazu dhari. Ituyo maana kweli. So ukalaka wira nusuka hivyo nukalani paru wira watuma mpira. Kunpira kuntosera paru wira vahikipa joho teni. Pima na hini na wakuru meja wira. Kuli kulubi, yereke kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii ni teke kikireja. No lehanu teke kireja, ntava ntoteke nyunsuko, misala pa, nusikeke.
1: Epa,
0: awali perebu.
1: Awali kuloku, wakawe.
0: Eva, ya kila kunsiki tini, hapa ni mpote kunsiki tini, ya unyuvan nachula, wita nkacha wei kitabu, fulano, jope, nutekele. Entao, hiva tamiki kipa nyinye, nepela kawale, ututu likipa mwaldeya. Nijule kula vani mpelo upanki kulubi huu. Nyeri kulubi leela wa inapela mpira, inapela sapato, inapela fulano. Ntao niva hiki kuru, nipangi kenchanko. Ntao pupangi kenchanko, putumaka vale. Tiniha leela nyo, kweli guveru na akela. Iyo tuyona pima ni kulubi chotini, jinewe huchule pala nyo Barcelona, Reali, nuse Manchester. Kenaka wali kulubi cha guvernu. Ikulubi cha wa ya wafaru, tukontu wangkana ujini yawe. Tutuangkana we koma chawe mewa koma chagi nani silema ba woman eno yezwele silema mpela kukoloko chelela kire rekwa akala ku governo ke hano le provera governo unetu mela matapa lane na aparere na waparere nta ira tame hina chula pima na hi nene no mwe chana ni tunan kupitwa yo pelwa to tampira ukula aldeya ni narwava kwa mpira bana rupalma na hobiru sembwa mpaka nangado umedoma mpaka mweda umeloku mpaka umakomia ni ile ile yocho chuleva na ro mpaka untupe he ni rega mpaka unamuno na pia kwa mpando ngumbi mpanga au mashoka au unloko maji natura apola jisene hiva poto anachisengura apola iminya kantosera ntapima na wakulumia chakura kuli ekipa ni ihana kranaka.
2: Wekweli, aholili o provinsi o Kavdelgadu o unritola wa mavano mteko ni mpira kahikina miteko ni jinovara ya unena chukachira u Marcela Bolola, unkulumicha Bolola wa provinsi ya la.
0: He, nava ni hani kampanya ulu palipi. Yopachira, kampanya yobola. He, unani chivelela po yungwelela unka Kavdelgadu. Ni malama lihe uteke ya bolo ni kati. Ni
1: mpaso.
0: Mpaso erela. Upala unchi sachetu, mwi pihacha, untu katuka chenikara, nusekeke. Ila hi nihelu pelela uwera kuna, ni mpelu panka. Mikuru chotene, uwera kukula dhea ni kanani kibola. Ni malama lihe utika tika cha makati, mpala mena, ila yopa jira. Yonaye li ni hana, itafauti asitiana enchi kamwira bola na ala mwira ale kampicho kuma ntao hii nantano nipupa nki kampionato ya atiana wira ntiano lola hali nafasi ntika bola tiano lola bolo lola ifaitiri na ukaraka wira mbola ni mwemwe ntu mwira bola wa akila weo nkala okumala ukala wira bola wireka unajuweke unahani ukati yireka ashikin zoro unajuwe ashikin zoro kiruweke ili yopa chile. Yonayeli wakilaka mwe. Unajula faki mwira kapole lewa. Ahao tangona. Vani yale mpaki panki yomana mo kate heke.
1: Kitapele
0: lieke. Ntangwe unajula ntu onloko. Uchula wera va ilava

Kepera kamana manana ka voto kanivoto nchina ni kwawe wo pavela uvahia o hekele nchina no kepera kamana wa hekeleke wira ya kalawina uriani nchina no kepera pahi yeke o panka hulolo vate kamano nkala hulolo ntia na pule ngwara hikuwawe yore na sana sana yomponela pipi ya kavati yopu hamakutani ikale kuu ikale saye ikale pulucha pule ntia na otene ngwara makale lomana na worera utava ikarari piwara kaleso, piwara kipulucha yulu pale yopu hawantokuni, yopu pia mpaka wanaka yunu ni awale yopu hayunu vakani, isaye yopu kalaka isaye yopu hamakuta, ikuwa yopu himia pikalaka ikuwa yopu pia mpaka vati ikocho kocho, echale pima kalelo ni pima warelo antia na vano piwara ka isaye tikalaka toku ure rinyuva kangwanri saya, piwara kipulucha pikalaka toku ure rikangwarele pulucha, Piwara kai vistitu, tika laka toko warrikan wanri vistitu, no kuwe hania tipane. E na pika lenchina, no ore rana kwele kwele nene uhimia wa Vitor Salimu kepera. No kali kepera, nriwa kepera ni, ninuhalo kali kepera. Uhi pelu kali kepera, rukunusaka ni makalelo, ninyunkale minaya ringha na uvrata, uvaranteko usilili wapuani. Ehireke ura miravonana nolala kanewa. Vano nyu na holi hajira molu mokampa toko. Wala wala mira vwanana nila kanewa. Kanewa vano no hira tupane opavela wira awoko kole hamira vwala. Mira vwa winyanyiva. O wapuwa ni winyanyiva. Asane nyanyiva. Tinyuma ayanre. Tinyuma alele. Tinyuma unuhale. Tinyuma avashkola. Vano no molu wana na tupane. Nihima nicherike. Kavo pelo. Molu wano hikanle nyuva wavrala. Nteko wavra. Nteko wavra. Nteko wavra. Nteko. Mpaka uhia itapia irnaye. Yokamana. Mwahiyaka vale chicha lecho ni makale lwala ahiri orera mana ya uratinyu noni haya kamana ayo ahetu maini ahelu pelela wirami hii haya nyokeho hia vano tinyu muhala noni haya ni munete njimotene newa mwoneke mwana anesole anesalale halale mwana na yo hulo ule mwana ule mwana avira ni huku nona tumwane haya ayo ule umvira kolemwe anu mwane hayayo kanona va muruyo chani kunguli hachani haya hii na tokomi vano kakokala mkobaru mpane luwani wohi kumela vate latu useane uona ihaya vano varakani nteko mwinchi wapuani hikale wahira pusa pusa atuwela ka ni natu ale arena makalelo ohirera Uwasomi hama kalilo orera, uwira ntia na nkalacho, ngwaracho, netacho, lupa na nkalacho, ngwaracho, netacho, makalo arika mpatoko ejale. Alapaka le manana orera, nyu opa vila uvara wapuani, wohira miravonana, onolala kanewa. Mwiraka kanewa, ankomu watupani uhikanle nyanyuva. Ozora zoho ni minutu 18, ukata msambike 23, zora jizoi tu minutu, shunaponi huu. Vakani vakani chipo chovrikana chipo chotalia mpaka ni hale hupia. Okati huo onzora zohi ni minutu talatini hale huwani hapare cho ultimu jural. Okatule ni nruela po yo kopela hila po Amerika. Tuatira umweta na murata nei ni Rihanna muradi Msambika. Ntweki ni Rihanna.

0: Mara benta kumwanime mwarad Msambike, wakati ulani hopia onzorazo, hii ni minuto 30, wakati wa Msambike, 23 hora je 30 minuto, je chupwela unteleleha, wajiru kumirha pare cho ultimu journal, mwarad Msambike, ndweke ni virianike.
1: Ultimu journal.
0: Ni virianike.